0: Radio Armonia, mereu cu tine.
1: Lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
0: Radio Armonia.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții ar vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mă mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

0: căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
1: Ascultă Radio România.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei morți, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

mai suport pe soțul meu. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50, versetul 15. Cati era o tânără fermecătoare de 20 de ani, care a căzut pradă farmecelor unui tânăr din satul ei. Acest bărbat, Iosif, nu era creștin. Curând Cati l-a îndreptat spre biserică, dar apoi și-au început viața împreună fără a acorda mare atenție ritualului căsătoriei. Câțiva ani mai târziu, Iosif a devenit profesor, la fel și Cati. Cei doi au avut împreună 3 copii minunați. Dar pe parcursul carierei lui profesionale, Iosif s-a îndrăgostit de o fată de 19 ani. Această tânără s-a grăbit să îi aducă pe lume și un urmaș. Când Cati a aflat despre acest lucru, s-a supărat foarte tare. Niciodată în viața mea nu m-am simțit mai umilită. Iosif mi-a frânt inima, a plâns ea. Începând din acea zi, în mintea femeii, a început să încolțească gândul de a pleca de acasă împreună cu cei 3 copii. Ea nu-l mai putea suporta pe Iosif. Avea multe motive de nemulțumire. Nu îl putea ierta pe soțul ei. Cum a putut să o trădeze în felul ăsta? Cum l-ar putea iubi pe ultimul lui copil, care provenea dintr-o relație extramaritală? În ciuda apelurilor stăruitoare a lui Iosif de a fi iertat, Cati nu putea să-l ierte. Se pare că ea a uitat că era la fel de vinovată moral ca și Iosif. Dragi prieteni, adesea ne grăbim să-i condamnăm pe alții de aceleași greșeli pe care le facem, aceleași greșeli din cauza cărora și noi cădem pe genunchi pentru a cere iertare lui Dumnezeu. Această experiență mi-amintește de pilda pe care a spus-o Iisus despre cei doi datornici. Cel care datora mult a fost iertat după ce a stăruit pe lângă stăpân, dar acest datornic a refuzat să îl ierte pe tovarășul lui, care îi datora mult mai puțin. Cel care datora mult a fost iertat după ce a stăruit pe lângă stăpân, dar acest datornic a refuzat să îl ierte pe tovarășul său, care îi datora mult mai puțin. Când Duhul Sfânt a descoperit lui Cati vina ei, ea a căzut pe genunchi și a înălțat o rugăciune. Doamne, te rog, iartă-mă! Am greșit și eu sunt la fel de vinovată ca Iosif, dar acum sunt atât de neputincioasă. Te rog, ajută-mă să îndrept lucrurile. Dă-mi dragostea ta ca să-l pot iubi pe acest copil care nu este al meu, așa cum mă iubești pe mine. Amin. Această rugăciune a fost începutul unei vieți noi pentru Cati, Iosif și toți copiilor. Dragi surori, soluția la problemele noastre este doar la o rugăciune distanță. Chiar acum te îndemn să te rogi, fără să mai întârzii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 9. Vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Trăim între real și fals, între fizic și virtual. Suntem apăsați și zdrobiți uneori de această diferență între realitate și ceea ce vedem zilnic în lumea virtuală. Unii chiar au impresia că viața este ca în fotografii, ca în reclamele bine aranjate sau ca în filme. Viața reală este complet diferită. Viața reală are bucuriile ei, greutățile ei, victoriile ei și eșecurile ei. În viața reală copiii se îmbolnăvesc, fac febră, mașina se mai strică, vin facturile, vine iarna. Nu privi cu amar viața postată de unii și de alții. Nu aceasta este viața normală. Biblia spune că pe pământ vom avea necazuri și noi nu suntem scutiți de ele. Însă avem și promisiunea că Domnul va fi cu noi în orice situație, în orice furtună a vieții. Să ai o zi cu pace și împlinire sufletească!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 4. Limba nechipzuită. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Proverbe 29 cu versetul 20. Ți se întâmplă uneori să-i jignești pe alții pentru că te-a luat gura pe dinainte? Ai făcut vreodată promisiuni lui Dumnezeu sau oamenilor pentru ca apoi să nu mai ții seama de ele? Cuvintele pe care le rostești, fără să chipzuiești, zboară mult prea repede pentru a putea constitui o comunicare atentă și înțeleaptă. Ofensa adusă de vorba nechipzuită. Indiferent cât de evlavioși am fi, până la urmă vom ajunge să supărăm pe cineva cu o vorbă nechipzuită. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Iacov 3 cu versetul 2. Pentru că nu putem fi întotdeauna conștienți de toate punctele nevralgice ale celorlalți, trebuie să ne bazăm pe Duhul Sfânt să ne călăuzească vorbirea, în așa fel încât vorbele noastre să nu le amplifice durerea, supărarea sau alte experiențe negative. Am văzut cazuri de oameni care i-au supărat pe alții fără nicio intenție, în încercarea de a da o notă umoristică unei situații. Trebuie să înțelegem că fiecare om are sensibilitățile lui în funcție de experiențele de care a avut parte. Personal, eu încerc să nu mă ofensez prea ușor și să acord circumstanțe atenuante celor care fac remarci necugetate, care în mod normal m-ar deranja. Răspunsul nechipzuit. Biblia ne avertizează. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Proverbe 18 cu versetul 13. Am avut odată un angajat care îmi răspundea la orice întrebare cu atâta grabă, încât nu avea timp să proceseze ce am întrebat de fapt. Teama lui de eșec și dorința de a-și demonstra valoarea erau atât de stringente, încât se simțea nevoit să dea un răspuns rapid pentru a demonstra că are dreptate. Numai că, de obicei, răspunsul lui nu avea nicio legătură cu întrebarea pusă de mine. Cât de frustrant! Reacțiile lui m-au determinat să-l percep exact în felul pe care încerca atât de disperat să-l evite. Angajamentul nechipzuit. Dumnezeu nu vrea să fim superficiali. El pretinde de la noi să ne respectăm promisiunile. În Eclesiastul, Solomon ne avertizează să nu facem promisiuni necugetate înaintea Domnului. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înainte lui Dumnezeu. Eclesiastul 5 cu versetul 2. Iar în continuare ne îndeamnă să nu încercăm să ne sustragem de la promisiunea făcută, spunând că a fost o greșeală. Iefta a învățat lecția despre legămintele necugetate în modul cel mai dureros, din experiență. Judecători 11, versetele 30 până la 40. Când i-a condus pe izraeliți la luptă împotriva amoniților, el a făcut un jurământ Domnului că dacă îi va dărui biruința, îi va aduce ca jertfă pe oricine va ieși primul pe porțile casei lui la întoarcerea acasă. Nu și-a închipuit Iefta că acea persoană avea să fie tocmai fiica lui. Scriptura nu precizează dacă această jertfă a constat în arderea ei pe altar, lucru contrar legilor lui Dumnezeu, sau a fost condamnată să rămână fecioară tot restul vieții ei. În orice caz, Iefta și-a împlinit jurământul, fiica lui suportând consecințele promisiunii lui necugetate. Văzând că sufăr de maladia vorbirii necugetate, unul dintre mentorii mei mi-au atras atenția. Oprește-te, gândește-te și roagă-te înainte de a vorbi. Iacov, fratele Domnului, a exprimat cel mai bine acest adevăr. Preaibiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire. Iacov 1 cu versetul 19. Te-ai întrebat vreodată de ce Dumnezeu ne-a dat două urechi și o singură gură? Poate pentru că ar trebui să petrecem de două ori mai mult timp ascultând decât vorbind. Dacă privim lucrurile în perspectivă, e mai bine să te oprești să chipzuiești. Timpul și cuvintele sunt două lucruri care, odată pierdute, nu mai pot fi recuperate. Trebuie să ne facem timp să ne cântărim cuvintele înainte de a le da drumul. Afirmația de azi. Sunt grabnică la ascultare și înceată la vorbire. Domnul a pus o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Ascultă Radio Armonia.

Astăzi vom vorbi despre un alt subiect interesant și anume despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Biblie. Este adevărat Cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Aceasta este întrebarea la care vrem să răspundem în această dimineață. Pentru că în ultimul timp, oamenii nu doar că se depărtează de biserică, și nu doar că se îndepărtează de învățăturile creștine. În ultimul timp apar tot felul de idei, apar tot felul de păreri. Unii se declară atei convinși. Sunt tot mai mulți tineri care spun că sunt atei. Aproape că devine la modă printre tineri să spună că sunt atei. A apărut o altă categorie de atei, atei șmecheri. Ăștia tineri care... Am vorbit toată cu un tânăr, era cu țigara în gură, era crescut în biserică și zic, de ce nu mai vii la biserică? Eu nu cred în existența lui Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu există, aia-s prostii, zice. Și am continuat să vorbesc cu el, dar zic, dar tu ce ești? Mai trage un fum și, eu sunt ateu, zice. Mă zic, dar ce înseamnă să fii ateu? Păi... să mor eu că nu știu, zice. Însă adevărul este că există, mai ales în rândul tinerilor, persoane care se îndoiesc tot mai tare de existența lui Dumnezeu. La începutul acestei, înainte să încep această serie de mesaje, am primit un e-mail de la un tânăr și o să citesc câteva rânduri. Bună, Cristi, sunt un băiat care frecventează programele de duminică dimineața la BBSO de ceva vreme. Provin dintr-o altă biserică baptistă și ambii mei părinți sunt creștini baptiști, eu fiind dus la biserică încă de mic. Mărturisesc că niciodată nu am pus la îndoială existența lui Dumnezeu, crezând tot ceea ce mi se spune la biserică. Asta până acum câteva luni, când am început să mă gândesc dacă chiar există Dumnezeu și, sincer să spun, a început totul să mi se pară o mare manipulare din partea conducătorilor din vremurile trecute, în care omul, pentru a nu se răzvrăti, trebuia să creadă că este cineva acolo sus care vede tot și care te pedepsește dacă greșești. Este șocant și pentru mine că am ajuns la concluzia asta, dapoi pentru mine. Și nu vreau să cred că după viața asta nu mai este nimic. Mă duc la biserică și aud cum Dumnezeu este așa și așa, dar eu nici măcar nu știu dacă există și nu prea mai îmi vine să ascult predicile sau să vin la biserică. Constat cu stupoare că nu sunt singurul. Foarte mulți prieteni de-ai mei și nu numai, nu mai cred în Dumnezeu, deși sunt și ei, ca și mine, proveniți din medii creștine. Și apoi pune câteva întrebări, printre care întrebarea la care răspundem în dimineața aceasta. Oare chiar a fost Biblia tradusă bine? Nu sunt niște texte interpretate greșit de către cei care învață pe alții? Pentru că știți ce se întâmplă? Avem aici o mică pepinieră de-a noastră în care vin oameni, pleacă oameni, tineri, copii de-ai noștri care pleacă de aici și aici suntem un pic timizi. Avem curajul, măi, să vorbim despre existența lui Dumnezeu, nu ne băgăm în subiecte de astea că vin ăștia din afară cu știința, ne dau una peste ceafă și s-o dus totul. N-avem curajul să vorbim despre Biblie, o luăm frumos, o citim, ne rugăm, mai plângem un pic și Domnul cu noi, dar să nu vorbim prea mult dacă Biblia e adevărată, nu e adevărată, este demnă de încredere sau nu. Și apoi, mulți dintre voi plecați de aici în marile universități ale lumii, gen Universitatea Oradea. Da. Și în acele locuri vine nu știu care și vă spune clar, voi sunteți reduși mental, sunteți proști, sunteți demodați să crezi într-o carte scrisă de 2000 de ani că e adevărată, trebuie să fii șușu. Și nu-ți trebuie mult pentru ca toată învățătura pe care tu ai acumulat-o să se cutremure și să cadă jos dintr-o dată. Este Biblia adevărată sau nu este? Pentru aceasta aș vrea să ne uităm la patru aspecte care țin și care dovedesc practic existența, nu doar faptul că Biblia este adevărată, dar care arată că Biblia este demnă de încredere. Deci patru lucruri care în dimineața aceasta ne arată. Patru teste, dacă vreți să le numim așa. Primul, testul sincerității.
Trebuie să ne uităm în primul rând la cei care au scris Biblia și să vedem ce fel de oameni au fost. Că atunci când citești o carte, trebuie să afli câteva informații despre autor. Nu poți să lași autorul deoparte, de acolo trebuie să începi. Și haideți să vedem câteva detalii istorice cu privire la aceste cărți din Biblie și cu privire la o carte, trebuie să afli câteva informații despre autor. Nu poți să lași autorul deoparte, de acolo trebuie să începi. Și haideți să vedem câteva detalii istorice cu privire la aceste cărți din Biblie și cu privire la Noul Testament în special.

Trebuie să mă ajutați. Cum începe un basm de obicei? Wow, parcă ar fi Geneza 1 cu 1. A fost odată ca niciodată. Sunt aici oameni la care chiar le plac basmele. Sau undeva departe, cu mulți ani în urmă. Și apropo, dacă urmăriți documentare despre evoluție pe National Geographic sau pe Discovery, știți cum încep majoritatea dintre ele? Cu milioane și milioane de ani în urmă, undeva departe, într-un loc total necunoscut, a avut loc o explozie. Însă, când ne uităm la Biblie, haideți să vedem cum încep autorii să vorbească despre Biblie. Uitați-vă în Luca, în capitolul 3, versetul 1. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa. Observați diferența între a fost odată ca niciodată și Luca 3 cu 1. Ce altceva ne-ar fi putut spune Luca pentru ca să ne arate că omul s-a documentat, omul a studiat? Vorbește despre Tiberiu, Pilat, Irod, Filip, Lisania, Ana, Caiafa, despre 7 personaje istorice într-un singur verset. Detalii istorice pe care Biblia ni le oferă despre oameni și locuri. Dar nu doar atât, autorii Bibliei au fost preocupați de asemenea, nu doar de detaliile istorice, dar au fost ei preocupați să spună adevărul sau nu. Haideți să ne uităm în Luca, în capitolul 1, primele 4 versete. Fiindcă mulți, spune Luca, s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul. Luca n-a fost un terche-berche din ăsta care s-a apucat și el să scrie într-o zi, a zis, mai ce să fac, mă plictisesc. Luca a fost doctor. A studiat cu atenție. De ce? Pentru că el spune mai înainte, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. El n-a fost martor ocular la evenimentele care au avut loc, dar Luca a studiat cu deamănuntul de la martori oculari, care au fost cine? Ucenicii Domnului Iisus. A mers, a stat de vorbă cu ei. Ce altceva ar fi putut să ne mai spună Luca la începutul epistolei, la începutul Evangheliei sale, ca să ne arate că această Evanghelie este adevărată, că ceea ce urmează să scrie este adevărat? De asemenea, unii spun că Biblia este doar un basm, nu doar Luca. Uitați-vă în Petru, în 2 Petru 1 cu 16, spune: în adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, spune Petru, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite. Noi, zice Petru, am fost acolo, noi am văzut. În 1 Ioan 1 cu 1, Ioan este cel care spune ce era de la început, ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am atins cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă. Oamenii aceștia ne spun ei în primul rând la început că e adevărat. Cristi, dar să-i credem? A, bine, pot să vin să spun că sunt papa de la Roma, nu? Pentru asta trebuie să te credem? Avem motive să-i credem sau nu? Hai să ne uităm aici la testul sincerității. Aș vrea să mai vedem un criteriu important pe care l-am intitulat criteriul rușinii sau principiul acesta al stânjenelii. Și anume,
conțin întâmplările acestea, conțin aceste documente.

0: detalii rușinoase sau stânjenitoare cu privire la cei care au scris cărțile Noului Testament. Vorbim în dimineața aceasta în special despre Noul Testament, că nu avem timp să vorbim și despre Vechiul. Pentru că dacă ar fi doar bazme și, povești inventate, când vrei să inventezi o poveste despre tine, eu vreau să inventez o poveste despre mine, ce aș vrea să spun, ce aș vrea să scot în evidență? Părțile bune sau părțile rele? Tu când scrii o poveste despre tine, despre ce vorbești? Câți dintre voi aseară ați zis: nu mă duc la culcare până când nu mă duc să scriu mai întâi pe Facebook că am fost un mare idiot astăzi? Sau câți dintre voi a zis: măi, hai să ne facem un selfie acum când suntem foarte certați și să-l punem pe Facebook, să vadă toată lumea că ne-am certat, și apoi să apară la coment: fainilor, fain vă stă. No. Să pui o poză cu voi certați pe Facebook, nu? Și să scrii apoi: ajută-mă cu un share. Facebook-ul este un fel de jurnal al nostru. Unii dintre voi vă scrieți toată viața acolo fără să vă dați seama. Evangheliile sunt un mic, un mare Facebook al ucenicilor despre viața Domnului Isus. Și dacă ar fi inventat povești, n-ar trebui să găsim detalii stânjenitoare cu privire la ei. Dar cu toate acestea, când citim Evanghelie, știți ce găsim? Că uneori oamenii ăștia au fost slabi la minte. Domnul Iisus le spune o pildă, pilda cu semănătorul. Și la sfârșit, ucenicii se duc la Domnul Iisus și știți ce le spune? N-am înțeles nimic din predica asta. Nimic n-am înțeles. Și nu este prima dată. Sau alte ori sunt mustrați de către Iisus. Vă amintiți de Petru când în Matei 16 Petru stă de vorbă cu Iisus și Iisus îi spune lui Petru: înapoi a mea, Satano. Cine a scris Evanghelia după Matei? Nu este o întrebare capcană? S-aud? Cine a scris-o? Matei. Acum, Matei când a scris Evanghelia aceasta, credeți că l-a sunat pe Petru și a spus: măi Petru, vreau și eu să scriu așa o poveste despre viața lui Iisus și despre tine? Și uite ce m-am gândit să spun cu privire la tine. Că într-o zi, Iisus s-a uitat la tine și ți-a spus: înapoi a mea, Satano, adică ți-a spus: măi Petru, tu ești un fel de diavol. Te super dacă scriu aici că ești diavol. Diavol ești tu. Cum să scrii despre mine că sunt diavol? Cum? Altceva nu ți-ai găsit de scris acolo decât să scrii chiar asta? Vezi, Matei, mă, găsește și tu ceva mai interesant. Nu scrii despre mine că Iisus a zis că vorbesc ca un drac. Sau alteori, ucenicii se leapă de Iisus: Petru, nu-l cunosc, nu știu cine este. Sau mai sunt evenimente în care ucenicii se duc cu Iisus în Ghețiman la ora de rugăciune. Și ce au făcut la ora de rugăciune? Au adormit. De câte ori au adormit? Că nu spune că au adormit doar o dată. Dacă ar fi povești inventate, n-ar fi putut fi aceste detalii ocolite. Să le lăsăm în afară, să nu ne facem de râs că ne-am dus și am adormit la biserică. Să spunem că we are feeling great, wonderful. Da? Punem un smiley face pe Facebook, nu punem astea. Sau o întâmplare care pe mine chiar m-a șocat și care chiar mă face să cred că oamenii nu vorbesc prostii. Știți care este? Când a înviat Domnul Iisus. Știți cine s-au dus? Știți cine spune Evanghelie că s-au dus prima dată la mormânt? Femeile. Acum, dacă erau inventate, femeile în vremea aceea, mărturia lor avea zero valoare. Înțelegeți? Însă, dacă erau inventate, nu putea Petru și Ioan să scrie ei o poveste, o Evanghelie, Evanghelia lui Petru și a lui Ioan, în care, a lui Ioan este să fi fost și Petru autor, în care Petru, Ioan să povestească: eu și Petru ne-am dus la mormânt și când am ajuns acolo de departe am văzut 3 soldați romani care stăteau și păzeau mormântul, dar ne-am făcut un plan. Petru s-a dus prin dreapta, Ioan s-a dus prin stânga, Petru s-a dus croșeu de dreapta la primul, puf, la al doilea, Ioan s-a dus la al treilea, l-a luat de gât, s-a uitat la el și a spus: I'll be back. Și apoi ne-am dus și le-am consolat pe femei care plângeau și le-am dat o batistă. Iisus se arată prima dată femeilor. Când am predicat mai de mult de Paște într-o biserică despre faptul că Iisus a arătat prima dată femeilor, a venit o soră la sfârșit la mine și mi-a zis, Cristi, zice, știi de ce Iisus după înviere s-a arătat prima dată femeilor? Zic, de ce? Că a vrut, zice, ca vestea să se răspândească foarte repede. Înțelegeți? Că dacă... Amin, nu? Că dacă Iisus s-ar fi arătat prima dată bărbaților, merge Petru acasă după o zi obișnuită de muncă, după ce Iisus înviază, întreabă soția, era căsătorit, da, avea soacră, normal că avea și nevastă, întreabă soția Petru, cum a fost astăzi la lucru? Bine. Păi, dar am auzit că a înviat Iisus. Da, așa e. Avem ceva de mâncare. Este criteriul acesta al rușinii, al stânjenelii, care este prezent peste tot în Evanghelie. În alte episoade, n-am mai pus aici pe ecran, că sunt prea multe, dar în alte episoade se ceartă între ei, puteau să spună, să scoată afară chestia asta, să cosmetizăm puțin, să arate mai bine și Petru și toți ceilalți, să fie mai de treabă, mai de gașcă, mai săritor, mai plin de curaj, mai plin de credință. Dar un alt lucru care ne arată că testul acesta al sincerității este adevărat, este costul pe care acești oameni l-au plătit pentru ceea ce au scris. Acum, dacă scrii o minciună, poți să scrii o minciună, nu? Dar nu-ți dai viața. Cine își dă viața pentru o minciună? Uitați-vă la politicienii din ziua de astăzi. Câți dintre ei au zis că se duc la închisoare pentru că sunt vinovați? Niciunul nu-i vinovat. Pentru o minciună nimeni nu-și dă viața, înțelegeți? Oamenii aceștia și-au dat viața pentru ceea ce au scris. Toți au plătit cu viața. Petru a fost crucificat. Andrei a fost crucificat. Filip a fost crucificat. Iacov a fost decapitat. Matei a fost ucis de sabie. Matia a fost ucis cu pietre. Toma a fost ucis cu sulița. Ioan moare undeva în exil. Pavel este decapitat de Nero în Roma. Asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Că Biblia nu este doar o carte. Este o carte demnă de încredere. La oamenii aceștia le-a păsat de adevăr. Au vrut să transmită mai departe adevărul. Au fost preocupați de asta, au murit pentru asta. Ce altceva ar mai fi putut să facă scriitorii Noului Testament? Pentru ca noi astăzi să credem că Noul Testament nu este o carte plină de basme, ci sunt întâmplări adevărate. Nu știu. Unii veți zice, bun, Cristi, înțelegem, Biblia este o carte adevărată, atunci când a fost scrisă a fost o carte adevărată, dar întrebarea care se pune astăzi, de unde să știm noi că această carte scrisă cu mii de ani în urmă, astăzi a ajuns la noi, fără greșeli și în timp, nu a suferit modificări substanțiale, de unde putem noi să știm că Biblia este adevărată așa cum o avem noi astăzi? Mă bucur că ați întrebat, pentru că este o disciplină care studiază această problemă și care se numește critica textuală. Și următorul lucru despre care vreau să vă vorbesc este despre telefonul fără fir. Câți dintre voi ați jucat vreodată telefonul fără fir? Știți jocul ăla, nu? Când unul îi vine în minte un cuvânt, îl spune la al doilea, dar îl spune un pic pocit și apoi la următorul, la al patrulea, la al cincilea și ultima persoană care aude cuvântul, spune o chestie foarte tare și toată lumea se prăpădește de râs când aude ce a fost și unde a ajuns. Și unii cred că Biblia este telefonul fără fir. Că ucenicii au existat, au spus lucruri adevărate, dar ceea ce avem noi astăzi este o chestie foarte hazlie. Bart Ehrman, unul dintre atei despre care am vorbit și data trecută din Statele Unite, exact asta crede, că a existat o copie, copia a fost copiată de altcineva, a fost greșită, altcineva a copiat copia de la copie și tot așa, până când avem noi astăzi o carte mutilată de adevăr și care nu este demnă de încredere. Și atunci critica textuală încearcă să răspundă la această întrebare. Cum putem noi să știm că Biblia este adevărată? Sunt două întrebări pe care trebuie să le punem. Prima, cât de timpurii sunt manuscrisele pe care le avem noi astăzi? Pentru că există manuscrise, o să vedem imediat și câte. Dar care este perioada de timp care s-a scurs de când a fost scris originalul și până la primul manuscris pe care îl avem noi astăzi? Este o perioadă lungă de timp sau este o perioadă mai scurtă de timp? Ce am preferat, să fie o perioadă lungă sau o perioadă scurtă? Ce ziceți? Cum ar fi mai bine? Scurtă! Cu cât e mai scurtă, cu atât mai bine. Haideți să studiem puțin alte scrieri vechi și să vedem care este perioada de timp între original și primul manuscris. Pliniu cel Tânăr, da? Perioada de ani, de timp care s-a scurs de la când a fost scrisă până la primul manuscris pe care îl avem astăzi, este de 750 de ani. Mult sau puțin? Mult, nu? Cezar, 1000 de ani, de la perioada când a fost scris originalul până la primul manuscris pe care îl avem astăzi. Platon, perioada de timp scursă între original și primul manuscris este de 1200 de ani. Este incredibil. Și ca să vă exemplific mai bine, am făcut aici o mică axă a timpului. Avem aici câteva lucrări, Pliniu cel Tânăr, Cezar, Platon, Aristotel, Euripide, 1500 de ani între original și primul manuscris care există. Și cu toate aceste atenție, nimeni nu pune la îndoială la aceste opere de artă. Eu nu vin să spună, băi, astea nu pot fi adevărate. Care este perioada de timp în cazul Noului Testament între original și primul manuscris? Știți care este? 40 de ani. 40 de ani. Cristian, totuși, este o cifră 40, nu? Unii sunt de părere că ar fi chiar mai mică. 40 de ani este o cifră, dar vreau să vă spun ceva. Fac o mică paranteză aici. 1989, 22 decembrie. Au trecut 26 de ani de atunci. Eu aveam 9 ani în vremea aceea. Însă, țin minte acum, în 22 decembrie seara, știu unde eram, știu ce făceam, știu cu cine eram, știu ce am spus, știu ce au spus alții. A fost ziua în care președintele României de atunci, Ceaușescu, a fost detronat ca și președinte al României. A fost ziua când oficial a început Revoluția. Dar dacă mă întrebați, Cristi, uite, știu ce ai făcut, spui că știi ce ai făcut cu 26 de ani în urmă, dar știi ce ai făcut cu 26 de zile în urmă? Habar nu am. Habar nu am. De ce am ținut minte 22 decembrie 89? Pentru că a fost un eveniment de impact. Ama, credeți că învierea a fost un eveniment de impact, Orba? O, da. 40 de ani nu este o perioadă chiar atât de mare de timp. Este o perioadă relativ mică între primul manuscris și originalul. Și primul manuscris pe care îl avem astăzi este manuscrisul John Rylands, care este datat între anii 117-138. Unii susțin că ar fi chiar mai timpuriu. Și conține câteva versete din Ioan capitolul 18. Biblia este o carte aparte când stai să-i studiezi istoricul și manuscrisele care există. În anul 200 după Hristos avem părți integrale ale Noului Testament. Avem manuscrisele originale din anul 200. Primul manuscris care conține integral Noul Testament este manuscrisul Codex Vaticanus de la anul 320. În anul 320 există astăzi manuscris care conține Noul Testament integral. Dan Wallace spunea că avem mai multe manuscrise vechi despre persoana lui Iisus Hristos decât despre oricare altă scriere din lumea veche, incluzând Iuliu Cezar sau Alexandru cel Mare. Câte manuscrise există? Că și asta este important. Oare câte manuscrise există? Hai să ne uităm din nou la celelalte opere vechi care au fost scrise, să vedem câte manuscrise există. Platon, 7 manuscrise. Cezar, care a scris Războiul Galilor, 10 manuscrise, Tacit, care a fost unul dintre cei mai proeminenți scritori romani din vremea lui, avem astăzi 20 de manuscrise care ne-au rămas. Și următoarea operă de artă după Noul Testament, foarte importantă ca și valoare, este Iliada și Odiseea lui Homer, și avem 643 de manuscrise. Acum întrebarea este, câte manuscrise avem în cazul Noului Testament? Ce ziceți, cam câte credeți că avem? Multe sau puține? Hai să vedem. 24.633 de manuscrise. Este incredibil. Când compari cu oricare altă operă literară veche, nu are termen de comparație. Din aceste 24.000 de manuscrise, 5.800 sunt în limba greacă, în limba care s-a scris Noul Testament, 10.000 în limba latină și încă vreo 10.000 și ceva în alte limbi. Dacă ar fi să facem o comparație între operele vechi care s-au scris și am luat toate manuscrisele de la operele vechi și le-am pune unul peste altul, am avea un turn, așa cum vedeți în imagine, de aproximativ 1,5 metri. Dacă luăm toate manuscrisele Noului Testament și le-am pune unul peste altul, am avea un turn de aproximativ 1,5 km. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că nu trebuie să fim timizi când vorbim despre cartea cărților. Nu trebuie să fim timizi când vorbim despre Biblie. Există dovezi că Biblia este adevărată, există manuscrise, există incredibil de multe copii vechi ale Noului Testament. Și chiar dacă n-ar exista acestea, cineva făcea următoarea afirmație: părinții bisericii din secolul 2 și 3 au citat atât de mult Noul Testament încât pe baza citatelor lor am putea reface întreg Noul Testament cu excepția 11 versete. Credeți că oamenii ăștia predicau Biblia sau nu? Atât de mult l-au citat încât am putea reface tot Noul Testament doar pe baza a ceea ce ei au spus, cu excepția 11 versete. Este incredibil când te uiți la Noul Testament, când vezi cât de multe dovezi există. Tertulian, care a trăit la sfârșitul secolului 2, spunea următorul lucru: veniți acum, zice, cei care sunteți curioși, mergeți în bisericile apostolice, în care încă mai avem spinii apostolilor, unde scrierile lor autentice sunt citite. Tertulian afirmă și sugerează că în vremea lui, atunci când el încă era în viață, existau scrierile originale, autentic. În acea vreme se referă la original. Scrierile apostolilor erau citite în bisericile apostolice. Să nu cumva să credeți că Biblia este o carte ca și oricare alta. Să nu cumva să credeți că este doar un basm, că este doar un mit, este doar o poveste. Nu este așa. Bun, dar înțelegem, oamenii au fost preocupați să spună adevărul. Există multe manuscrise, dar conține Biblia greșeli sau nu? Conține Noul Testament greșeli. Știți câte conține? Există vreo 300, între 300.000 și 400.000 de variații în manuscrisele Noului Testament. Na, mai bine împachetăm acei, cântăm repede o cântare și plecăm acasă. Așa de multe, Cristi. Cum putem noi să avem încredere atunci în Noul Testament dacă există atât de multe greșeli? De ce există așa de multe variații? Pentru că există foarte multe ce? Manuscrise. Pentru că cineva a calculat că avem vreo 2,6 milioane de pagini de manuscrise. Atunci eu am fost curios. Am împărțit 2,6 milioane la, am luat cifra maximă, 400.000. Știți ce înseamnă asta? Sau invers, nu știu cum am făcut, dar am ajuns la concluzia că avem o variație la fiecare 6 pagini. Dar ce sunt totuși aceste ceea ce criticii Noului Testament numesc greșeli. Ce sunt acestea? 75% sunt pur și simplu greșeli de ortografie. Păi, Doamne, greșeli de ortografie. Am sunt sigur că noi atunci când scriem ceva, un PowerPoint, de exemplu, niciodată nu facem vreo greșeală de ortografie. Totul este întotdeauna imaculat. Când ai trimis un SMS, întotdeauna l-ai trimis cu cratimă și liniuțe și toate celelalte lucruri și diacritice, nu-i așa? 15% sunt diferite variații de sinonime grecești. Și de asemenea, tot aici, în ăștia 15%, orice limbă, pe parcursul timpului, își schimbă înțelesul. Sunt cuvinte care își schimbă înțelesul. Să vă dau un exemplu din limba engleză. În urmă cu 40 de ani, puteai să te uiți la cineva și să îi spui: "Man, you are so gay." Ce am spus? Astăzi am spus un lucru foarte urât, nu-i așa? Dar în urmă cu 40 de ani, când cineva spunea "I am so gay", spunea: "Sunt așa de bucuros, sunt așa de fericit." Astăzi, în anul 2016, dacă te uiți la cineva și spui "Man, you are so gay", ferească Dumnezeu. Acest cuvânt și-a schimbat înțelesul pe parcursul timpului și în 2000 de ani, cu siguranță sunt cuvinte care și-au schimbat înțelesul, dar de asta se ocupă critica textuală. De asemenea, 9% sunt din variațiile care există, afectează înțelesul textului, dar doar în manuscrisele târzii. Să vă dau un exemplu. În prima epistolă a lui Ioan există un verset în care Ioan spune: "Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie cum? Deplină." În alte manuscrise mai timpurii, știți cum apare? "Și vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină." Schimbă înțelesul textului, schimbă. Este un lucru foarte important, cu siguranță nu este. Și mai puțin de 1% din variațiile Noului Testament afectează înțelesul textului în mod direct. Dar atenție! Nici o eroare a Noului Testament sau nicio variație, nicio greșeală nu afectează vreuna din doctrinele importante sau de bază ale creștinismului. Dacă cei care aveți Biblii mai noi, dacă vă uitați în Marcu la capitolul 16, veți descoperi că înspre finalul cărții există anumite versete care sunt puse, la versetul 9 până la versetul 20, versetele respective sunt puse între paranteze. De ce? Pentru că în manuscrisele timpurii textul acesta nu se regăsește. Acesta este exemplul de mai puțin de 1% texte sau erori care afectează înțelesul Bibliei sau Noului Testament. Dar afectează asta autenticitatea Noului Testament? Cu siguranță nu. Pentru că mesajul a fost transmis, mesajul principal a fost transmis, Evanghelia, vestea bună a lui Iisus Hristos a fost transmisă în ciuda acestor erori pe care noi le avem astăzi. Să vă dau un exemplu, o ilustrație ca să înțelegeți mai bine. Am încercat ieri să trimit un SMS către BBSO și uitați ce am vrut să scriu. "În această seară, de la Nora 8, avem afumarea generală anuală a Bisericii Speranța. Sunt apelați toți membrii BBSO să participe, să participe. L-am scris la volan. Am încercat să-l trimit. Răspunsul care l-am primit înapoi a fost: "What? Ce ai vrut să spui?" Și atunci am mai încercat încă o dată. "În această seară de la ora 18 avem amânarea generată anuală a Bisericii Speranția." Asta am scris-o cu Siri. "Unde așteptați toți membrii BBSO să participe." Parcă e un pic mai bine, nu-i așa? Am mai încercat încă o dată și am scris următorul mesaj: "În această sferă de la ora whatever, alegem anularea generală actuală a Bisericilor Speranța. Sunt așteptați toți membrii BBSO să precipite." Înțelegeți ideea, nu? Care este mesajul? Câți dintre voi ați prins mesajul acestor trei SMS-uri? Vreau să ridicați mâna sus. Ce am vrut să spun? Acesta este, de fapt, SMS-ul pe care am vrut să-l trimitem. În această seară, de la ora 18, avem adunarea generală anuală a Bisericii Speranța. Sunt așteptați toți membrii BBSO să participe. Dar să ne întoarcem la Noul Testament. Ce am vrut să spun cu asta? Chiar dacă sunt anumite variații, mesajul rămâne acolo. Mesajul este transmis. Este mesajul pe care Dumnezeu a intenționat ca oamenii să-l primească. De aceea Bruce Metzger spune următorul lucru. Iliada lui Homer a fost copiată cu o acuratețe de aproximativ 95%. Prin comparație, Noul Testament are o acuratețe de aproximativ 99,5%. Procentul de 0,5% care rămâne incert nu afectează nici o doctrină a credinței creștine. Cred că Biblia este adevărată. Cred. Cred că Biblia este corectă. Absolut. Cred că este cuvântul lui Dumnezeu inspirat. Cred din toată inima lucrul acesta. Avem atâtea dovezi. Din punct de vedere istoric și din punct de vedere al manuscriselor, este incredibil cât de multe dovezi avem. Bun, Cristi, dar acum, dacă avem aceste dovezi, înseamnă că ar trebui să avem și anumite dovezi arheologice, nu-i așa? Sigur că da. Există descoperiri arheologice care confirmă că Biblia este adevărată. Și când vorbim despre descoperirile arheologice, atenție! Încă nu au fost excavate decât 1% din site-urile din Israel din motive politice pentru descoperirile arheologice. Cu toate acestea avem 25.000 de dovezi biblice. Oamenii cred că Biblia este adevărată. Profesorul Nelson Gleck, poate autoritatea modernă, cea mai mare arheologie israeliene, face următoarea afirmație: nicio descoperire arheologică nu a respins vreo referință biblică. Și spunea el, rezultatele descoperirilor arheologice au confirmat în mare sau în detaliu afirmațiile istorice din Biblie. În aceeași măsură, evaluarea corectă a descrierilor biblice au condus adesea la descoperiri uimitoare. Cristi, poți să ne oferi câteva exemple în sensul acesta? Sigur că da. Primul exemplu care vreau să vi-l dau este al lui Pilat. În anul 1961, un arheolog italian pe nume Antonio Forva a descoperit în Cezarea. În iunie 1961, o echipă de arheologi italieni conduși de acest arheolog italian Antonio Forva făcea excavări în orașul port mediteranean al Cezareei. La un moment dat au descoperit o piatră, această piatră, aproximativ 30x70, care are inscripționată pe ea următoarele cuvinte: Pontius Pilat, prefect al Iudeii, a inaugurat Tiberium cetăților Cezareei. Este o dovadă clară a faptului că Pilat din Pont, cel care l-a judecat pe Iisus, cel care l-a condamnat pe Iisus, nu este doar un personaj din basme, ci este un personaj istoric care a existat. Da? Istoria și arheologia confirmă lucrul acesta. De asemenea, un alt exemplu este cel al lui Caiafa, marele preot care a fost și el prezent în momentul crucificării lui Iisus. În anul 1990, niște muncitori în sudul Ierusalimului lucrau la un parc acvatic. În timp ce făceau săpături, au descoperit site-uri arheologice și arheologii au descoperit 12 osoare care conțineau rămășițele a 63 de persoane. Ce erau aceste osoare? Erau aceste cutii mici în care erau puse rămășițele celor care au murit. Între aceste osoare au găsit această cutie decorată special și cutia aceasta are inscripționat înăuntru ei pe capac următoarele cuvinte: Iosif, fiul lui Caiafa. Acum, istoricul Iosif Flaviu vorbește despre faptul, un istoric care a trăit în secolul I, în contemporan cu ucenicii Domnului Iisus, în scrierile sale, care de asemenea au fost dovedite ca fiind autentice, vorbește despre Caiafa și ne dă numele complet al lui Caiafa. Știți care era numele complet al lui Caiafa? Iosif, fiul lui Caiafa. Dar ce are fiul de a face, fiul lui? Era un alt fel de a spune numele de familie. Ultimul lucru despre care vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta, dovezi că Biblia este demnă de încredere, este despre exactitatea Bibliei. Hai să luăm câteva exemple. Primul este soarele. Mult timp oamenii au crezut că pământul este static și că soarele este static. Dar uitați-vă ce spune Biblia în Psalmul 19:6, citesc din noua traducere. Răsăritul lui este la un capăt al cerului și roate este drumul până la celălalt capăt al lui. Nimic nu se poate ascunde de căldura lui. Mulți ani oamenii au ridiculizat acest verset. Cum adică soarele se plimbă? Este imposibil, nu există așa ceva. După care oamenii au descoperit că da, pământul se învârte și soarele răsare și apune exact cum spune Biblia. Dar avem un alt exemplu despre exactitatea Bibliei și anume despre faptul că Biblia dovedește știința înainte ca știința să facă aceste descoperiri. Cu privire la forma pământului, spune Isaia 40:22 că el șade deasupra cercului pământului, a tras o boltă pe fața apelor ca hotar între lumină și întuneric. Întrebare. De unde a știut Isaia lucrurile acestea? Eu m-am tot gândit. Isaia a fost pastor. Și știți dumneavoastră cum sunt pastorii și preoții? Leneși. Ăștia nu lucrează numai o zi pe săptămână. Și atunci Isaia, când nu lucra, în alte zile s-o fi plictisit și a zis într-o zi, măi, eu aș vrea să trimit un satelit în spațiu și a lansat un satelit undeva în afara spațiului care a făcut poze la planeta Pământ și prin sistemul de GPS l-a trimis lui Isaia și Isaia a ajuns la concluzia că Pământul este rotund, nu? Nu știu cum o descoperit. Cred că am o idee vagă. Are de a face cu Duhul Domnului, care i-a spus lui Isaia cu 300 de ani înainte de Aristotel. Aristotel, în cartea sa În ceruri, a fost primul care a sugerat că pământul ar putea avea forma unei sfere. Isaia, cum sunt și pastorii ăștia? I-a luat înainte la omul de știință, Aristotel. Nu este incredibil totuși, pe voi nu vă uimesc lucrurile astea. Nu, ar trebui să te entuziasmeze. Nici n-am știut că există așa ceva. Dar vreți să vă mai spun ce există în Biblie? Că pământul este suspendat. Vă dați seama? Spune în Iov 26:7 că el întinde miază noaptea, adică nordul, asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Incredibil. Știți de ce este incredibil? Că Biblia vorbește despre faptul că pământul este suspendat. Și până să descopere Isaac Newton și să vorbească despre legea gravitației, știți ce credeau hindușii? Că pământul stă pe spatele unui elefant. Și elefantul stă pe spatele unei broaște țestoase. Voi nu sunteți oameni de știință, nu știu ce-i. Și broasca aceasta țestoasă plutește un mare aceasta de abis din univers. Sau chiar mai mult decât atât, grecii credeau că zeul Atlas purta pământul pe umerii lui. Și uite ce spune Biblia în Iov 26:7. Că el spânzură pământul pe nimic. Dragii mei, nu este incredibilă Biblia și nu este incredibil cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, înțelegeți că Biblia este adevărată? Amin. Este cuvântul lui Dumnezeu demn de încredere. Trebuie să fim timizi când stăm în locul acesta. Trebuie să ne fie frică să vorbim, ba să nu ne fie frică, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu, există dovezi istorice, există dovezi arheologice, există dovezi științifice că Biblia este adevărată și este demnă de încredere. Eu mai am o dovadă că Biblia este adevărată. Am avut vreo 15-16 ani când am încercat să vorbesc pentru prima dată în fața unui public. A fost o încercare nereușită. A fost incredibil. M-am bâlbuit, n-am știut ce să spun. Mi-am făcut o predică de o oră și am terminat-o în 5 minute. Vă zice, wow, ne place acel Cristi Sonia. Dacă s-ar mai întâmpla asta și astăzi, ar fi incredibil. Acum fac o predică 5 minute și o termin într-o oră. Însă, de atunci și până astăzi au trecut câțiva ani. Și în anii aceștia am văzut și am constatat un lucru. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este autentică pentru că schimbă vieți. Pentru că am văzut vieți schimbate, pentru că am văzut vieți transformate, pentru că am văzut cum cuvântul lui Dumnezeu schimbă vieți imposibil de schimbat. Oameni desfigurați de băutură, oameni desfigurați, tineri desfigurați de droguri, oameni care și-au pierdut mințile, oameni care au căzut în disperare, oameni care au căzut în deznădejde și care atunci când au luat cuvântul lui Dumnezeu, când au început să citească cuvântul lui Dumnezeu, Biblia le-a schimbat viața. A schimbat politicieni, au schimbat sportivi, a schimbat oameni simpli, a schimbat oameni bogați, a schimbat oameni fără carte, pentru că Biblia este o carte care poate să schimbe viața. Pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia 23:29. Nu este cuvântul meu, zice Dumnezeu, ca un foc și ca un ciocan care sfărâmă stânca. Am văzut cum această carte are puteri magice, are puteri divine, are puterea să sfărâme inimi care sunt imposibil de schimbat. Am văzut cum Biblia este adevărată, pentru că Biblia spune că este ca și o sabie cu două tăișuri. Este incredibil, pătrunde în fiecare colț din viața ta. Atunci când conștiința nu-ți mai spune ce trebuie să faci, este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citești și îți spune cum viața ta poate să fie schimbată. De ce oameni mari din lumea aceasta, în momente grele din viața lor, președinții Statelor Unite care au mărturisit că atunci când n-au mai știut ce să facă, s-au dus singuri la cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu a fost ca și o candelă pentru ei. De ce sportivi care au avut faimă, care au avut bogăție, care au avut tot ceea ce și-au dorit, au mai simțit că mai au nevoie de ceva și când au citit Biblia, Biblia le-a schimbat viața? Mă gândesc la David Luiz, marele jucător al Braziliei, care anul trecut s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și s-a întors de la păcatele lui cu fața înspre Dumnezeu după ce a citit Biblia. Mă gândesc la oameni și când vorbesc despre Biblie, despre puterea pe care ea o are, am în minte oameni care de-a lungul timpului am văzut oameni care au ajuns adevărate epave umane, dar care după ce s-au dus la cuvânt, cuvântul le-a schimbat viața. Pot să vă spun din propria mea mărturie că în zile grele din viața mea, în zile grele din viața noastră ca și familie, când uneori nu mai știam ce să facem, când uneori nu mai știam răspunsuri poate la întrebări pe care le aveam, când am deschis Biblia ca și familie, Dumnezeu ne-a vorbit de fiecare dată atât de clar, atât de specific, atât de direct.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 2 iunie.
1: În anul 1880, guvernul SUA recunoaște independența de stat a României.
0: În 1896, Giulielmo Marconi primește patentul pentru noua sa invenție, radioul.
1: În anul 1904 s-a născut înotătorul și actorul american Johnny Weissmuller, care a jucat în filmul Tarzan. A obținut 5 medalii olimpice la olimpiadele din 1924 și 1928.
0: În 1924, Congresul din SUA le-a garantat amerindienilor cetățenia americană.
1: În anul 1949 a murit Radu Rosetti, general și istoric militar, membru al Academiei Române.
0: Tot într-o zi de 2 iunie, însă în anul 1952, se instalează guvernul Gheorghe Gheorghiu Dej.
1: În anul 1968 s-a născut Teo Trandafir, realizatoare de emisiuni TV.
0: În anul 1975 s-a născut jucătoarea de tenis Cătălina Cristea.
1: În 1992 a fost arestat la Tiraspol Ilie Ilașcu în timpul conflictului din Transnistria și condamnat la moarte. A fost eliberat pe 5 mai 2001.
0: Iar în anul 1997 a fost semnat la Neptun tratatul de bază română-ucrainian.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută în continuare și un timp binecuvântat!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă recomandăm cartea Momeala Satanei, scrisă de John Beevil. Momeala Satanei dă în vileag una dintre cele mai înșelătoare curse pe care le folosește diavolul pentru a îndepărta pe credincioși de voia lui Dumnezeu, ofensa. Cei mai mulți oameni care cad în plasă nici măcar nu-și dau seama de starea lor. Nu te lăsa păcălit, te vei confrunta cu diferite ofense și depinde de tine modul în care acestea îți vor afecta relația cu Dumnezeu. Răspunsul tău îți va determina viitorul. Dacă acționezi corect în fața jignirii, vei deveni o persoană mai puternică, nu una plină de amărăciune. În acest bestseller, ajuns la a 10-a ediție în limba engleză, tipărit în mai mult de 500.000 de exemplare, Beevil îți arată cum poți ține jignirea la distanță, evitând mentalitatea de victimă. Vei găsi în această carte răspunsuri la întrebări dificile precum: de ce sunt înclinat să-mi spun propria versiune cu privire la diferite situații? Cum pot lupta împotriva gândurilor îmbibate de suspiciune și de neîncredere? Cum pot pune capăt rememorării rănilor trecute? Cum îmi pot recăpăta încrederea după ce am fost rănit profund? John Beevil este autorul mai multor cărți îndrăgite și un cunoscut vorbitor la conferințe. Împreună cu soția sa Lisa și ea, o autoare apreciată, a pus în 1990 bazele lucrării care îi poartă numele. Deci vă recomandăm cartea Momeala Satanei, scrisă de John Beevil.

Autobiografia lui George Mueller. În odaia lui de rugăciune, singur cu Dumnezeu și cu Biblia, George Mueller își încingea coapsele minții și își lustruia armura pentru bătăliile zilei. Cu încredere totală și simplitate de copil, el credea fiecare cuvânt rostit de Dumnezeu. Se întorcea cu înflăcărare la cuvântul lui Dumnezeu de mai multe ori în fiecare zi, ca și cum ar fi fost într-o comunicare constantă cu cerul, primind scrisori proaspete cu îndrumări și promisiuni prețioase de la Tatăl lui Ceresc. Nu studia niciodată Biblia pentru alții. El studia doar pentru el însuși ca să afle ce aștepta Tatăl lui Ceresc de la el. A devenit atât de îmbibat de adevărul lui Dumnezeu, încât atunci când vorbea despre Dumnezeu, ascultătorii lui își aminteau de cuvintele Mântuitorului din Ioan 7:38, fiindcă din el păreau să curgă râuri de apă vie. Rugăciunile lui erau rostite cu un limbaj simplu și cu un duh smerit și înflăcărat. Pentru că știa că tatăl lui era atât de bogat, binevoitor și iertător, se simțea liber să ceară și să primească mari binecuvântări. Însă trăsătura cea mai remarcabilă a rugăciunii sale era aceea că el cerea toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. A-L glorifica pe Hristos și a mări numele Lui mai presus de orice nume părea să fie nota dominantă ce îi umplea inima și viața. Deci vă recomandăm Autobiografia lui George Mueller.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

după propria ta afacere, Bathsheba. Pildele lui Solomon, fiul lui David, Proverbe 1:1. Doctorul Gerald Mann scrie: moraliștii au grijă să ne aducă aminte că viața lui David a luat o turnură nefastă după afacerea Bathsheba. Ei enumeră consecințele acestei fapte. Copilul născut în urma acestei legături a murit, nu și-a mai recăpătat niciodată statutul moral în fața oamenilor, fiii săi s-au luptat pentru succesiune, iar unul dintre ei a fost decapitat deoarece a încercat să-și înlăture tatăl de pe tron. Iar în final, Dumnezeu l-a privat de cel mai mare vis al său, construcția templului, din cauza că mâinile sale fusese răpătate cu prea mult sânge. Mai citește odată această povestire. Cuvintele de început ale cărții Proverbe îi reduc la tăcere pe acești ipocriți, pentru că citim: pildele lui Solomon, fiul lui David. Solomon, izvorul înțelepciunii lui Dumnezeu, s-a născut din unirea a două persoane care și-au alterat personalitatea și privilegiile. Toate faptele mărețe ale lui David, mulțimea inamicilor uciși, consolidarea împărăției, scrierea psalmilor, au fost eclipsate de fiul său născut la o vârstă înaintată. Solomon este un monument al contradicției pentru moraliștii tuturor timpurilor. De unde altundeva și-a extras Solomon perspicacitatea, clarviziunea și intuiția decât de pe genunchii a două suflete regenerate de focul iertării și de harul celei de-a doua șanse? Și tu o poți lua de la capăt după propria afacere, Bathsheba.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie. Radio Armonia.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Ce trebuie să fac atunci când cei din jur râd de mine fiindcă sunt creștin?
1: Treci pe coridorul școlii, îmbrăcat în tricoul pe care scrie: Îl iubesc pe Domnul, urăsc păcatul. Mulți se uită lung la tine, dar abia dacă observi. Iar când începe prima oră de clasă și prietenii tăi fac nenumărate glume în legătură cu tricoul pe care îl porți, cu biserica și cu credința ta, tu precis că o să te gândești astfel: De ce oare m-am lăsat târât de pastorul meu în toată problema asta și am venit cu tricoul ăsta la școală astăzi? Data viitoare, când colegii o să râdă de tine că ești creștin sau o să fii luat în batjocură fiindcă te menții ferm în convingerile tale, fără să vrei să faci ceva rău, mai bine bucură-te. În Biblie se spune că ești binecuvântat. Iată ce spune Matei 5 cu 11 și 12: Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Te întrebi, poate, ce motive ai avea să te bucuri? Se înțelege că nu din cauza durerii și a prigonirii. Poți să te bucuri fiindcă ești considerat demn să suferi în numele lui Iisus Hristos. Se spune în Faptele Apostolilor 5 cu 40 și 41 un felul următor: Ei, oamenii, au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui Hristos.

0: Oamenii nu mă plac. Voi avea vreodată prieteni?
1: Mai mult ca sigur, nu e vorba că oamenii nu te plac, ci mai degrabă de faptul că nu te cunosc. Ca să ai prieteni, trebuie să fii deschis și să-i lași pe oameni să se împrietenească cu tine. Și s-ar putea ca nici atunci oamenii să nu te placă. Dacă se întâmplă astfel, întreabă-te de ce oare. S-ar putea să fii nevoit să-ți schimbi vreun obicei sau vreo trăsătură de caracter nedorită pe care ai dobândit-o pe parcurs. Nimănui nu-i place să fie în compania unor persoane cu nasul pe sus, nici în compania unuia care nu poate ține un secret sau critică în permanență. Odată ce îți vezi defectul, roagă-l pe Dumnezeu să-ți dea puterea să-l schimbi. Dacă însă cei din jur nu te plac din cauza că îl susții pe Hristos, consideră acest lucru o onoare. Se spune în 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 14 la 16: dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.

0: ar trebui să reacționez atunci când cei din jur mă disprețuiesc sau mă critică?
1: Mulți băieți și-au pierdut încrederea în abilitățile lor fizice când vreun prieten a râs de ei în momentul în care au spus că se apucă de un sport, să zicem fotbal. Comentarii de genul "nu-ți prea coordonezi mișcările, n-ai putea prinde mingea nici dacă ți-ar da o de-a dura." Sau să ne gândim la un grup de fete care râd de noua ținută în care ai venit îmbrăcată la școală. Devii într-o dată nesigură și începi să te îndoiești de capacitatea ta de a te îmbrăca vreodată corect. Critica poate să doară și să dăuneze imaginii de sine dacă nu știi să reacționezi cum trebuie la ea. Dumnezeu vrea să te folosești de aceste situații ca de niște șanse de a te maturiza. Se spune în Proverbe 19:20, ascultă sfaturile și primește învățătură ca să fii înțelept pe viitor. Când ești criticat, vezi mai întâi dacă este îndreptățită critica. Dacă este, atunci încearcă să schimbi situația. Altfel, nu vei ajunge niciodată să-ți folosești la maximum potențialul pe care ți l-a hărăzit Dumnezeu. Critica servește adesea la îndreptarea caracterelor, la schimbarea motivațiilor și la sensibilizarea față de alții. În al doilea rând, exprimă-ți aprecierea față de implicarea prietenului tău, dar încearcă să nu fii sarcastic spunând "îți mulțumesc, apreciez extrem de mult părerea unui stupid." În al treilea rând, adu-ți aminte cine ești, Fiul lui Dumnezeu, sfânt și prea iubit. Ești apreciat, acceptat și înzestrat. Nu lăsa critica să-ți deterioreze imaginea de sine. Folosește-o doar ca să-ți eliberezi mai din plin potențialul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Folosește-o doar ca să-ți eliberezi mai din plin potențialul pe care ți l-a dat Dumnezeu.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

mai suport pe soțul meu. Chiamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50, versetul 15. Cati era o tânără fermecătoare de 20 de ani, care a căzut pradă farmecelor unui tânăr din satul ei. Acest bărbat, Iosif, nu era creștin. Curând Cati l-a îndreptat spre biserică, dar apoi și-au început viața împreună fără a acorda mare atenție ritualului căsătoriei. Câțiva ani mai târziu, Iosif a devenit profesor, la fel și Cati. Cei doi au avut împreună 3 copii minunați. Dar pe parcursul carierei lui profesionale, Iosif s-a îndrăgostit de o fată de 19 ani. Această tânără s-a grăbit să îi aducă pe lume și un urmaș. Când Cati a aflat despre acest lucru, s-a supărat foarte tare. Niciodată în viața mea nu m-am simțit mai umilită. Iosif mi-a frânt inima, a plâns ea. Începând din acea zi, în mintea femeii, a început să încolțească gândul de a pleca de acasă împreună cu cei 3 copii. Ea nu-l mai putea suporta pe Iosif. Avea multe motive de nemulțumire. Nu îl putea ierta pe soțul ei. Cum a putut să o trădeze în felul ăsta? Cum l-ar putea iubi pe ultimul lui copil, care provenea dintr-o relație extramaritală? În ciuda apelurilor stăruitoare a lui Iosif de a fi iertat, Cati nu putea să-l ierte. Se pare că ea a uitat că era la fel de vinovată moral ca și Iosif. Dragi prieteni, adesea ne grăbim să îi condamnăm pe alții de aceleași greșeli pe care le facem, aceleași greșeli din cauza cărora și noi cădem pe genunchi pentru a cere iertare lui Dumnezeu. Această experiență mi-amintește de pilda pe care a spus-o Iisus despre cei doi datornici. Cel care datora mult a fost iertat după ce a stăruit pe lângă stăpân, dar acest datornic a refuzat să îl ierte pe tovarășul lui, care îi datora mult mai puțin. Cel care datora mult a fost iertat după ce a stăruit pe lângă stăpân, dar acest datornic a refuzat să îl ierte pe tovarășul său, care îi datora mult mai puțin. Când Duhul Sfânt a descoperit lui Cati vina ei, ea a căzut pe genunchi și a înălțat o rugăciune. Doamne, te rog, iartă-mă! Am greșit și eu sunt la fel de vinovată ca Iosif, dar acum sunt atât de neputincioasă. Te rog, ajută-mă să îndrept lucrurile. Dă-mi dragostea ta ca să-l pot iubi pe acest copil care nu este al meu, așa cum mă iubești pe mine. Amin. Această rugăciune a fost începutul unei vieți noi pentru Cati, Iosif și toți copiii lor. Dragi surori, soluția la problemele noastre este doar la o rugăciune distanță. Chiar acum te îndemn să te rogi, fără să mai întârzii.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Dragi prieteni, ne alăturăm acum tuturor celor ce îi felicită azi pe cei ce își sărbătoresc ziua de naștere și le dorim binecuvântări cerești de la Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. El se îngrijește zilnic de dumneavoastră, El nu vă părăsește, chiar dacă oamenii sunt capabili să vă părăsească, El este ajutorul dumneavoastră, să nu vă pierdeți niciodată credința în Dumnezeu, așa cum spun și versurile cântării ce vă oferim cadou intitulată De tine-și amintește, cântată de grupul Boanerges. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava,

0: Harul cel mai de jos. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan 3:30. A avea parte de darurile lui Dumnezeu, a trăi cu exaltare și umplut de bucurie, nu ține de a te încorda mai tare, de a face mai mult, de a purta mai multă vreme poverile superfariseilor sau ultrasfinților. Primirea darurilor lui Dumnezeu este o mișcare duioasă, simplă, de a plecare mai jos. Obișnuiam să cred că darurile lui Dumnezeu se află pe rafturi unul deasupra altuia și că, cu cât crește mai mult în caracterul creștin, cu atât mai ușor ne este să ajungem la ele. Găsesc acum că darurile lui Dumnezeu sunt stivuite unul sub altul și că nu este o chestiune de creștere în înălțime, ci de aplecare mai jos și că trebuie să ne aplecăm mereu mai jos ca să căpătăm cele mai bune daruri ale sale. Știam că sufletul meu are nevoie să-L mărească pe El, dar despre micșorarea cărnii. Aplecate cum sunt peste rufele murdare, văd că smerenia nu este povară sau umilire sau greutate opresivă, ci singura postură din care se pot primi minunatele daruri ale Harului lui Dumnezeu. Dumnezeu care s-a smerit și a venit la copaia de hrănit, așteptând să fie văzut în lumina răsfrântă de pe clanțele ușilor, rotunjimile vazelor și munților de rufe. Scutur din cap cu o jumătate de zâmbet, pun deoparte rochia ei pentru că ciudățenia este că în clipa în care încerc să apuc smerenia, ea se face nevăzută. Vorbește despre smerenie, pune un reflector asupra ei și în aceeași clipă ea se preface într-o umbră pierdută în întuneric. Smerenia este atât de sfioasă, scrie Tim Keller. Dacă mă concentrez asupra ei, dacă mă uit în mine ca să mă evaluez, dacă sunt suficient de smerită, prin însuși acest gest, smerenia zboară ca o săgeată și sunt mândră și ecocentrică. Nu merge așa, dar ce smerește precum un dar extravagant? Și oare nu atunci când m-am oprit să aduc mulțumiri, am simțit bucuria aceea de copilaș mirat? Cântecul liniștit al gratitudinii, Eucharisteo, trage smerenia afară din umbre, căci pentru a primi un dar, genunchii trebuie să se îndoaie umil, mâna să se întindă deschisă și vulnerabilă, iar voința să se plece, acceptând ceea ce dătătorul alege să dea. Din nou, mereu și mereu, Eucharisteo precedă miracolul. Și când te gândești că ar fi trebuit să știu asta până acum, dar uit, tata niciodată nu se uită din ce sunt făcută, copilă a țărânei. Războinicul cel rănit este dureros de tandru cu cei frânți și dispune cu răbdare de tot timpul necesar pentru a-i conduce cu blândețe pe aceea care caută. Și el mă tot conduce înapoi la Eucharisteo. Asta să se întâmple oare în timp ce învăț Eucharisteo să fiu plină de har? Îi dau mulțumire lui Dumnezeu cu smerenie pentru daruri. Practic Eucharisteo. În acel loc de umile mulțumiri, Dumnezeu exaltează și dă mai multe daruri și mai mult din sine. Acest fapt mă smerește și îmi coboară sufletul mai jos, iar bunul Dumnezeu, în harul său, răspunde cu daruri mai mărețe și cu mai mult din sine. Mă urc pe valul unduios al harului, această ridicare tot mai în înaltul harului, această culme pulsatilă a bucuriei și acest plonjon tot mai înspre adâncul umilei mulțumiri, care nu face decât să măsuie pe înălțimi și mai avântate ale harului. Eucharisteo este călătoria către bucuria supremă și nu cred că vreau să mai cobor vreodată. Acesta să fie motivul pentru care vasele unde lemnului bucuriei nu seacă nici când, ci se reumplu la nesfârșit, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Nu pentru că este o povară, ci pentru ca bucuria mea să crească odată cu mai mult din el. Mă las în genunchi ca să arunc în mașină rufele de spălat. Aleg programul pentru rufe din calea afară de murdare. Rămân în genunchi și urmăresc apa care pătrunde în compartimentul de spălat. Văd cum stropește geamul circular al ușii frontale a mașinii de spălat rufe. îi aud căderea gâlgâitoare, curge în jos, jos, întotdeauna în jos, apa curge mereu locuri tot mai joase în care să curgă. Urmăresc curgerea apei și mă gândesc că apa spirituală curge pe semne ca și aceasta, mereu în căutarea unor locuri mai joase, și cuva de spălat începe să se legene. Trebuie să merg mai jos. Urmărind apa curgând, îmi spun că ori de câte ori sunt însetată și uscată, trebuie să merg mai jos, odată cu apa, și trebuie să mă las în jos, pe genunchi, cu mulțumire. Fluviul bucuriei curge în jos, spre locurile cele mai joase. De aici, de pe genunchi, pot vedea. Doamne Dumnezeule, astăzi, condu-mă spre locuri mai joase ca să pot fi mai fericită. Darurile se găsesc cel mai bine și sunt cel mai bine primite pe genunchi îndoiți. Tu ești Dumnezeul infinit de bun, care oferă daruri mai mărețe ale harului și mai mult din tine celor care se smeresc. Astăzi, prin harul tău, ajută-mă să prind valul acela unduios al harului, să merg mai jos pentru a găsi ridicarea pe înălțimile mai avântate ale harului.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

microfoanele ascunse. Câte cutii cu Biblie ați primit? Întrebă domnul negru pe Iulian, nepotul meu. Iulian se afla într-o sală de la școală pentru a fi interogat. Era un băiat micuț de 12 ani, frumușel, cu ochi căprui, iar părul îl avea castaniu și creț. El acompania corul de copii la chitară. Ce Biblie? Nu te preface că nu știi, strigă domnul negru, un tânăr securist, înalt, cu părul ondulat, blond, cu ochelari fumurii. Tu singur, cu gura ta, le-ai numărat și ai spus surorii tale că sunt câte 50 în fiecare cutie. Nu-ți mai amintești? Iulian tăcea. Avem noi mijloacele să aflăm totul. Acum ieși afară. În acea zi, Iulian pleca acasă posomorât. El și sora lui, Corina, locuiau de micuți cu familia mea. Cum te-au aflat ce am vorbit noi acasă? Se întrebă Iulian. Doamne, ajută-mă! Era epuizat după cele 4 ore petrecute în camera unde a fost interogat. Nu de mult, același om încercase să-l convingă să renunțe la corul de copii. În aceeași cameră, un profesor l-a lovit peste degete, care s-au umflat și învinețit. Iulian era implicat în distribuirea pe ascuns a Bibliilor încă de la vârsta de 8 ani. Misiunea lui era să supravegheze strada. Se plimba de-a lungul străzii, atent la tot ceea ce se întâmpla în jur. Bibliile erau rapid descărcate din mașină numai atunci când strada devenea pustie. Când a ajuns acasă, în șoaptă, s-a adresat Corinei și bunicei. Ei au auzit ce am vorbit noi în sufragerie. Nu cred că e bine să descărcăm aici ultimul transport. Cum să știe? Întrebă Corina. Ea era mai mare cu un an decât fratele ei și părul șaten deschis îl purta strâns la spate într-o codiță. Nu-mi plac vecinii noștri, a mai spus Iulian, măcinat de un presentiment sumbru. Nici mie, aprobă Corina. Pe la ei se perindă tot felul de oameni ciudați. Iulian a stat pe gânduri mult timp și a alcătuit un plan. A doua zi a venit pe la școală cam pe la ora 2 după amiază. Trebuie neapărat să vorbesc cu Ionel, și-a spus el. Părinții lui vin la ora 6 de la lucru. Și-a pus în gură o bucată de gumă de mestecat trandafirie din care puteai face baloane mari, apoi a ieșit afară prefăcându-se că se joacă. Ce ai aici, Iulian? Întrebă Ionel, vecinul de 7 ani. Nu vezi? Un autobuz cu etaj, răspunse Iulian, scoțând tacticos o lamă de gumă din pachet, după care o băgă în gură. De unde l-ai? Nu am mai văzut niciodată așa ceva, spuse Ionel, privind fascinat jucăria. E un cadou de la prietenii mătușii mele din Anglia. Dacă vrei, poți să te joci și tu un pic. Îmi dai și mie gumă de făcut baloane? Vreau și eu, căci mama îmi spune că nu găsește nicăieri în magazine. Îți dau un pachet întreg cu o singură condiție, spuse Iulian. Care? Arată-mi jucăriile din camera ta. Vino cu mine, acceptă Ionel. Și Iulian îl urmă pe Ionel în casa vecină. Părinții lui Ionel erau membri de partid și aveau slujbe bune. Ai o casă drăguță, a spus Iulian pe când pășea pe covorul persan din sufragerie. Ajuns acolo și a rotit privirea peste tot, stânga, dreapta, sus, jos, scrutând totul cu mare atenție. Ce ai acolo? Întrebă Iulian. E un magnetofon, răspunse Ionel. Apeși un buton și înregistrează tot ceea ce spui. L-au instalat niște oameni care au venit la noi. Tatăl folosește când voi aveți musafiri. Apoi oamenii vin și iau înregistrarea. Asta era tot ceea ce Iulian trebuia să vadă. Mulțumesc, Ionel. Poți păstra autobuzul și cutia de gumă. Deci așa m-au auzit ei numărând Bibliile. Să anulăm următorul transport? Se întrebă el. Doamne, ajută-mă ca să știu ce să fac. Odată întors în casă, împărtăși Corinei și bunicii tot ceea ce descoperise. De atunci, când era vorba de secrete, vorbeau numai în șoaptă. Oare sunt ascultate și alte camere? Se întrebă Iulian. Începu să caute prin casă orice obiect ce părea suspect. După câteva zile, în casă parcă începuse să se audă un sunet întrerupt, ca un piuit. Nu aveau radio în casă, nici aparate electrice. Corina, auzi și tu sunetul? O întrebă pe sora lui. Da, oare de unde vine? Șopti ea. Cu urechile ciulite și-au dat seama că zgomotul venea de la coșul sobei.
Trebuie să fie un microfon, șopti bunica. Când bunicul vostru trăia, a găsit unul în pod. Atunci când se strică, începe să șuiere așa. Iulian se așeză în genunchi pe podea și privi în sus de-a lungul coșului. Trebuie să urc pe acoperiș, șopti el. Bunica se plimba prin curte și veghea, iar Corina ținea scara. Doamne, ajută-mă, se ruga Iulian pe când urca acea scară. Iată-l, spuse el, apucând de firul băgat în horn și trăgându-l afară. La capătul firului era atașat un mic obiect metalic, nu mai mare decât o nucă. Un sunet sacadat se auzea dinăuntru. Bip, bip, bip. Uitați-vă, șopti el când s-au întors în casă. Ce să facem cu ăsta, șopti Corina. Să-l îngropăm în grădina din spate, răspunse Iulian, în timp ce bunica punea scara la loc. Au săpat iute o groapă în grădină, unde au pus microfonul care încă mai scotea sunete. Au astupat-o, apoi cu pământ, pe care l-au bătăturit până când nu s-a mai auzit nimic. E mort, spuse Iulian și amândoi izbucnirea în râs. După o săptămână a urmat un alt transport de Biblii, care și de această dată a fost descărcat cu bine. Însă securitatea bănuia că ceva nu este în ordine. La școală, domnul Negru îl interogă din nou pe Iulian. Ce ai făcut cu microfonul? Care microfon? Nu știu despre ce vorbiți. Securitatea a continuat să planteze microfoane, însă Iulian a făcut mai dificil ascultarea convorbirilor familiei noastre.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger.
1: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
2: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 2 iunie.
1: În anul 1880, guvernul SUA recunoaște independența de stat a României.
0: În 1896, Giulielmo Marconi primește patentul pentru noua sa invenție, radioul.
1: În anul 1904 s-a născut înotătorul și actorul american Johnny Weissmuller, care a jucat în filmul Tarzan. A obținut 5 medalii olimpice la olimpiadele din 1924 și 1928.
0: În anul 1924, Congresul din SUA le-a garantat amerindienilor cetățenia americană.
1: În anul 1949 a murit Radu Rosetti, general și istoric militar, membru al Academiei Române.
0: Tot într-o zi de 2 iunie, însă în anul 1952, se instalează guvernul Gheorghe Gheorghiu Dej.
1: În anul 1968 s-a născut Teo Trandafir, realizatoare de emisiuni TV.
0: În anul 1975 s-a născut jucătoarea de tenis Cătălina Cristea.
1: În anul 1992 a fost arestat la Tiraspol Ilie Ilașcu în timpul conflictului din Transnistria și condamnat la moarte. A fost eliberat pe 5 mai 2001.
0: Iar în anul 1997 a fost semnat la Neptun tratatul de bază română-ucrainian.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută în continuare și un timp binecuvântat!

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu!

Este ora 17, vă invităm acum să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Mihăiță Dănilă. Vă dorim audiție plăcută!

0: Aș vrea să vă citesc câteva versete de la Cartea Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 24. Cartea Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 24. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Amin. Dragilor, aș vrea să stăm într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă rugați în seara aceasta să nu fie amestecat grâul cu paiele. Să știți că noi primim câteodată grâu de la Dumnezeu, dar avem capacitățile noastre să lipim pai omenești pe lângă grâul care ne-l dă Dumnezeu. De aceea multe dintre cuvintele care le primim de la din partea lui Dumnezeu, le punem câteodată, le mai adăugăm noi niște pai omenești, așa ca să fie mai fain. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea în seara asta doar grâul, fără pai omenești. Și să ne săturăm cu mana aceasta și cu grâul care vine din partea lui Dumnezeu. De aceea rugați-vă întotdeauna pentru slujitorul care vorbește, să nu amestece niciodată paiele cu grâu. Că e atât de ușor să lipim ceva omenesc pe lângă ceva ce primim din partea lui Dumnezeu. Haideți să stăm în rugăciune. Cu toată adunarea ne rugăm lui Dumnezeu. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei care sunteți în casa lui Dumnezeu în dupămasa aceasta. Și Domnul să ne dea binecuvântarea și însoțirea Lui și peste cuvântul din seara aceasta. Dacă poți să afișezi versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum de Moise n-a vrut ce ne dorim noi toți? Cum de el a refuzat ceva după care noi alergăm de dimineața până seara? Adică Moise avea la dispoziție câteva lucruri și a spus, nu le vreau. Cum de el n-a vrut ce ne dorim noi toți? Hai să vedem ce avea Moise. Și aici spune că era numit fiul fiicei lui Faraon. Nu știu dacă dumneavoastră puteți înțelege ce scrie aici. Moise putea fi cea mai influentă persoană din lume. Știți ce însemnează fiul fiicei lui Faraon? Împărații Egiptului au dominat istoria. Și Egiptul întotdeauna a fost o împărăție puternică. Vă aduceți aminte de foametea lui Iosif când din toate țările veneau în Egipt. A fi fiul fiicei lui Faraon însemna să ai una dintre cele mai influente poziții de pe planetă. Faraon era cum e acum Trump. Gândiți-vă ce însemna să fii fiul fiicei lui Faraon. Și a spus, nu vreau. Pune-te, rog, dacă poți, Fapte 7:22. Am mai spus odată de aici, dar e foarte bine de remarcat să vedeți ce avea Moise. Deci era una dintre cele mai influente personalități ale lumii. Deci a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți vreun om care să cunoască toată înțelepciunea românilor. Dar cum ați numit dumneavoastră un om care știe toată înțelepciunea românilor? Sau toată înțelepciunea englezilor? Sau toată înțelepciunea italienilor? Sau toată înțelepciunea nemților? Cum l-ați numit? Un savant, un om de știință. Deci Moise era una dintre cele mai influente personaje din lume, de pe planetă. Era un savant, era un om de știință. Toată înțelepciunea Egiptului era în mintea lui. Nu doar atât, dar spune că era puternic în cuvinte. Dumneavoastră cum îl știți pe Moise? Îl știți puternic în cuvinte? Îl știți bâlbăit, gângav? Dar n-a fost așa. Știți ce însemnează să fii puternic în cuvinte? Însemnează că ești un orator foarte bun. Ești un profesor care știi să predai, să explici.
1: Cum există oameni care au înțelepciune în minte, dar nu pot pune în explicație. Deci ar putea unii dintre dumneavoastră să aveți în minte anumite lucruri înțelepte, dar dacă v-aș pune aici în față să le explicați în seara asta, eu pe mine nu mă pune. Deci n-ai capacitatea să explici. Ai în minte, dar n-ai capacitatea să explici. Asta înseamnă că Moise avea și capacitatea de a explica, deci era un profesor, era un om de știință, era un orator. Numai atâta, zice, era puternic și în fapte. Ce înseamnă asta? Există oameni care au inteligență, înțelepciune în cap, știu să o exprime, dar nu o pun niciodată în proiect, în fapte. Iată rămân. Capul tobă, știu să explice, dar nu pun în proiect. E, Moise era un om de știință care știa să explice și să pună în proiecte totul. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, fiul fiicei lui Faraon era pregătit strategic, militar, din toate punctele de vedere. Deci era una dintre cele mai influente personalități ale lumii. Om de știință, profesor, orator, care știa să pună totul în faptă. Aici spune la versetul 26, dă-i înapoi Evrei 11 cu 26, vorbește aici despre comorile Egiptului. Gândiți-vă că toate comorile Egiptului erau la picioarele lui. Deci era una dintre cele mai bogate personaje de pe planetă. Fiul fiicei lui Faraon. Toate comorile Egiptului. Toată înțelepciunea Egiptului. Acum vreau să vă întreb, dacă le avea pe toate astea, exista vreo plăcere să nu o poată satisface? Că vorbește despre plăcerile, versetul 25 vorbește despre plăcerile de o clipă ale păcatului. Era vreo poftă care să n-aibă răspuns la el? Era vreo plăcere care să nu poată satisface? Ei, cum de el a avut toate lucrurile astea și a zis, nu le vreau? Deci cea mai influentă persoană de pe planetă, cea mai bogată, om de știință, poziție, rang, tot ce vreți dumneavoastră, a spus, nu le vreau. Cum de el n-a dorit ce vrem noi? Cum de el a zis, nu vreau la ce-mi doresc eu? Influență, poziție, rang, avere, posesiuni, influență, popularitate. Eu spus, nu vreau. Trebuie că Moise vedea ceva ce noi nu vedem. Pentru că dincolo ce se vede cu ochii aceștia, există ceva ce nu se vede, care este mai prețios, mai valoros și sunt adevăratele bogății. De fapt, Moise avea ochii ațintiți spre răsplătire, spre cel nevăzut și vedea adevăratele valori, adevăratele bogății. Cum mai vreau să vă întreb, de ce noi numim bogății ce n-are valoare? Acum, vă spun un lucru ca să-l țineți minte, chiar dacă nu țineți minte nimic, țineți minte lucrul ăsta. Vreau să vă spun ceva. Adevăratele bogății sunt cele ce au valoare în cer. Întrebare. Funcția ta, poziția ta, influența ta care o ai în Deva sau în țara asta, ce valoare are în cer? Are vreo valoare în cer? Banii tăi, ce valoare au în cer? Mașina ta, ce valoare are în cer? Casa ta, ce valoare are în cer? Înseamnă că nu-ți bogății. Deci tot ce n-are valoare în cer nu poate să fie numit bogăție. Că nu are valoare în cer. Și cum de noi numim bogății ce n-are valoare în cer? Pentru că se întâmplă ceva. Roman 12 cu 2, dacă poți să pui. Cineva ne orbește să nu vedem adevăratele bogății și adevăratele valori. Și să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre. Oricine iubește chipul lumii va fi orbit, va deveni miop față de adevăratele bogății care există. De aceea, la orice lucru pe care îl faceți sau îl aveți, să puneți întrebarea asta. Ce valoare are lucrul ăsta în cer? Uite, sunteți surori aici. Vreau să vă întreb, ce valoare are frumusețea în cer? Și de ce punem atât preț pe ele? Uitați-vă asta, câte lucruri sunt în jurul frumuseții, în jurul averii, în jurul poziției, în jurul influenței. Și n-au nicio valoare în cer. Păi de ce punem preț pe ele? Pentru că nu vedem, suntem miopi, suntem orbi, cineva ne-a orbit Dumnezeu veacului acestea și nu vedem adevăratele bogății, în jurul frumuseții, în jurul averii, în jurul poziției, în jurul influenței. Și n-au nicio valoare în cer. Păi de ce punem preț pe el? Pentru că nu vedem, suntem miopi, suntem orbi, cineva ne-a orbit Dumnezeu veacului acestea și nu vedem adevăratele bogății, adevăratele valori.

Hristos aici nu era născut, n-a trăit, n-a murit, n-a înviat. Ce legătură are ocara lui Hristos cu Moise, care a venit după sute de ani? Dragilor, Moise a fost un profet. A văzut răstignirea lui Hristos. Și când l-am văzut pe Hristos pe cruce, batjocorit, scuipat, pălmuit, s-a uitat și a zis, asta e adevărată bogăție. Nu mai vreau nimic! Hristos este totul. Unii din profeții Vechiului Testament, dragilor, au văzut ziua răstignirii Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte de exemplu de Avram. Cum îi zic la Domnul Iisus? Zice, păi cum? Ce legătură are Avram cu tine? Ce Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Păi ce legătură avea Avram cu el? Avea descoperiri, oamenii din Vechiul Testament au avut descoperiri profetice despre răstignirea Domnului Iisus și când l-au văzut pe Hristos crucificat, au considerat asta cea mai mare bogăție. Ascultați-mă, dacă nu-L vezi pe Hristos crucificat, batjocorit, ca cea mai mare bogăție care există, n-ai nicio șansă să-L urmezi, pentru că n-ai nicio capacitate, forță și putere să lași mamă, tată și tot ca să mergi după El, doar dacă vezi că El este adevărata bogăție. Dragilor, adevărata bogăție în cer este Hristos. În El sunt toate comorile și toate bogățiile. El este centrul și El este adevărata bogăție. Ei, dacă Hristos este adevărata bogăție din cer, care este cel mai important lucru pentru tine? Știți care e cel mai important lucru pentru noi? Când ajung în cer, cea mai mare valoare va fi să semăn cu Iisus. De aceea, când tu vei intra în cer, nu va interesa pe nimeni ce funcție ai avut, cât ai fost de frumos sau de frumoasă, cât ai fost de avut, ce avere ai avut, ce influență ai avut, nimic nu va conta. Când vei intra în cer, va conta un singur lucru. Tot cerul se va uita la tine dacă semeni cu Iisus. De aceea prindeți lucrul ăsta foarte important, pentru că Hristos este bogăția cerului. Cel mai important lucru pentru mine când ajung în cer este să seamăn cu Iisus. Asemănarea cu Iisus. De aceea este proiectul de bază. Să semeni cu Iisus. De aia trebuie să alergi după lucrul ăsta. Asta e cea mai mare bogăție când vei ajunge în cer. Asemănarea cu Domnul Iisus. Pune-te, rog, dacă poți, în 1 Ioan 2 cu 6. Ia uzi ce scrie aici. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Nu vorbește nici despre influență, nici despre poziție, nici despre avere, nici despre ranguri. Vorbește să trăiești ca Iisus. Sau dacă vreți tradus pe limba română ca să înțelegeți toți, zice aici, cine zice că este creștin, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ziceți că sunteți creștini. Și care e lucrul cel mai important? Dacă dumneavoastră zici că ești creștin, care este lucrul cel mai important? Creștin înseamnă că ești urmaș al lui Hristos. Adică Hristos este adevărata valoare, ceea ce are preț și bogăția. Și dumneavoastră e un proiect. Care e proiectul dumneavoastră dacă zici că ești creștin? Ce-ți dorești în viața asta? E, oricine n-are proiectul ăsta în capul lui, în mintea lui, să trăiască cum a trăit Iisus, să fie asemenea lui, merge într-o direcție greșită și va trage biserica în jos. Oricine, nu contează cine e. Dacă ai altceva în capul tău în viața asta și n-ai proiectul ăsta de bază, asemănarea cu Iisus, tu mergi într-o direcție greșită și vei trage biserica în jos. Dacă ai venit aici la biserică și n-ai asta în minte, tu vei trage biserica în jos. Mergi într-o direcție greșită. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți care este proiectul, care este planul important să semeni cu Domnul Iisus. Acum eu nu vă întreb în seara asta dacă trăiți ca Iisus, ci vă întreb, vă doriți să trăiți ca El? Chiar dacă ești la poalele muntului, dar ai o traiectorie să ajungi în vârf, care e vârful vieții tale? Care este ținta? Care este performanța care vrei să o atingi? Unde vrei să ajungi? Care e direcția? Dacă n-ai direcția asta, mergi într-o direcție greșită. Da, ești la baza, la poalele muntelui, dar mergi spre desăvârșire. Mergi spre asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Dumneavoastră știți ce spune Apostolul Pavel?

0: câteva versete foarte frumoase Apostolul Pavel, la Filipeni, capitolul 3, versetul 12, dacă poți să pui. Zice Pavel, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns în vârf, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. 13. Dă-i mai departe. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, adică n-am ajuns în vârf, dar fac... Ce fac? Un singur lucru. Ăsta e important. Care este cel mai important lucru pentru tine în viață? Fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. De aceea spune Scriptura să ne ducem mântuirea sau sfințirea până unde? De ce înțelegi dumneavoastră prin capăt? Adică să duci mântuirea până la capăt. Cei mai mulți dintre noi înțelegem să-ți duci mântuirea până la capăt sau sfințirea până la capătul vieții. Nu! Până la capăt însemnează în sus. Adică să ajungi în mântuire până la punctul final, în sfințire, până la desvârșire, până în punctul final. Poți să ieși până la moarte, dar trebuie să atingi apogeul. Să ai în capul tău un singur lucru, o singură țintă. Și ținta aceasta este asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Ei, dragilor, dacă o biserică nu vă trage de urechi și nu vă zgândere și nu vă scutură că nu semănați cu Iisus, și a pierdut menirea de biserică. Orice biserică trebuie să înțeleagă că are proiectul ăsta, ca mireasa să fie cum? Fără zbârcitură, fără pată, și trebuie să lucreze în acest proiect. M-a plăcut de un bătrân care a zis într-o adunare, toți cei care nu aveți proiectul ăsta să semănați cu Iisus, plecați din biserică. Plecați! Mergeți la alta! Pentru că mergeți într-o direcție greșită. Și vă înșelați amarnic. Dragilor, fiecare dintre noi trebuie să avem proiectul acesta. Asemănarea cu Domnul Iisus când vei ajunge în cer va fi cea mai mare valoare și bogăție care are preț pentru tine. Binecuvântat să fie El. De aceea este o diferență între Vechiul Testament și Noul Testament. Care e diferența? Dragilor, Vechiul Testament este Evanghelia prosperității. Ați auzit de ea? Noi nu predicăm, dar vrem să o trăim. Noi nu predicăm Evanghelia prosperității, dar ne place să o trăim. Dar tot Vechiul Testament, asta este Evanghelia prosperității. Dacă asculți de Dumnezeu, ce se întâmplă? Bogat, prosper, toți dușmanii calci în picioare, sănătos turn. Asta e Evanghelia prosperității. În Noul Testament apar noțiuni noi. Sacrificiu, răstignire, crucificare, lepădare de sine, abandonare, detronarea euului. Modul de a-L urma pe Iisus, dragilor, în Noul Testament este crucea, nu este prosperitatea. Trebuie să înțelegeți. Deci Vechiul Testament, noi am rămas tot în Vechiul, vrem Evanghelia prosperității. Nu, Noul Testament este Evanghelia crucii, a lepădării de sine. E o cruce? Păi spune dumneavoastră, în Vechiul Testament, dacă îți dau unul o palmă, ce trebuie să faci? Nu vă place? Păi cum să nu? Noi vrem în Vechiul Testament, descoteau unul dinte, tu ce făceai? Ei, Noul Testament zice, îți dă unul o palmă, crucea și o porți. Pune-te, rog, Psalmul 150, de pe la versetul 2, 3. Hai să vă arăt câteva versete aici. Pune versetul 3. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță. Lăudați-L cu alăuta și arpa. Dă-i mai departe. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente, cu coarde și cavalul. 5. Lăudați-L cu chimvale zunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Vă rog, cum știți acasă, să citiți toate trimiterile, să vedeți câte trimitere are în Vechiul Testament, să faci lucrurile astea. Spuneți-mi, vă rog, în Noul Testament un singur verset. Așa. Căutați o trimitere în Noul Testament. Bateți din palme, cu chimvale, strigați. Unde-s? Vă rog să-mi dați un verset în Noul Testament despre asta. Păi noi tot în Vechiul Testament suntem. Nu, modul de a-L urma pe Iisus în Noul Testament nu este să cânți, nu este să strigi, nu este să bați din palme, ci este să-ți iei o cruce și să mergi. Vă rog, dacă vreți, să citiți dumneavoastră acasă Faptele Apostolilor. Aici este istoria bisericii primare, da? Să-mi spuneți, citiți capitolul 1, 2, 3, 4, 5, câte capitole vreți, să-mi spuneți unde e cântarea. Unde-s versetele astea? În biserica primară. Auzi, la pușcărie. Adică sunt un efect ale lepădării de sine, nu mai să cânti, să bați de tobă, ci iei crucea, te bagă ăștia la pușcărie, îți răpesc averile și cânti. Biserica unde centrul este muzica, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, muzica sau cântarea este un talent, nu este un dar spiritual, nu este un dar al Duhului Sfânt. Muzica și cântarea, dar dacă intre sub autoritatea Duhului Sfânt într-un om care s-a lepădat de sine, are efect. Dar într-o biserică unde centrul este cântarea și muzica, nu semnează că este o trezire. De exemplu, acum are loc un eveniment anual în România undeva. Zeci de mii de bilete au fost vândute într-un timp record. Și toată sala a ocupat toate spațiile. Ăsta este un eveniment muzical. Oamenii care sunt acolo muncesc. Au o calitate deosebită, sunt profesioniști și oferă un concert pe măsură. Dar dacă noi credem că asta însemnează trezire spirituală, zeci de mii de oameni care cântă, noi ne înșelăm amarnic. Modul unei treziri spirituale în Noul Testament nu este muzica, nu este cântarea, ci este pocăința, lepădarea de sine, crucificarea eului și atunci în toate circumstanțele când ești bătut, prigonit, lovit, cânți. Mie îmi place cântarea și îmi place să fie de calitate, dar dacă noi încercăm să-L dezbrăcăm pe Domnul Iisus cum am dezbrăcat ostașii, știți ce au făcut ostașii romani? I-au dat hainele jos, alea de răstignire, de crucificare și L-au îmbrăcat cu ceva de ale lor strălucitoare. Și noi încercăm să-L dezbrăcăm pe Iisus de hainele Lui de crucificare, și să-L îmbrăcăm cu niște straie strălucitoare, crezând că putem înlocui trezirea cu asta. Nu! Trezire întotdeauna va însemna oamenii care se pocăiesc, care se abandonează, care renunță să leapă de sine, care își iau crucea în spate și sunt în stare să sacrifice orice. Și oamenii aia cântă, predică, spun poezii. Ascultați-mă, dacă dumneavoastră veniți aici 100 de ani și nu aveți proiectul ăsta în minte, pentru ce venim aici? Să cântăm? Să ne mai udărăm o dată marțea? Nu, noi venim aici pentru că avem un proiect. Când plec de aici, trebuie de la baza muntelui să mai urc un metru în sus, în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. Na. După ce am predicat eu asta la noi la adunare în urmă cu vreo săptămână, săptămână și ceva, era duminică dimineața și duminică după masă trebuie să trec pe undeva pe aici, prin Deva, să mă duc într-o localitate și am trecut pe lângă Simeria, între Simeria și Deva sunt două benzi, pe un sens, a văzut, nu? Și o doamnă în fața mea cu mașina nu mergea nici pe stânga, nici pe dreapta. Și am răbdat. Știți până când? Până când am avăsat un claxon așa. Până când mă zbat joc de mine? Păi tu nu știi că mă grăbesc la biserică. Dă-te ori pe stânga, ori pe dreapta. Așa e cam semănă cu Domnul Iisus. Dar eu am predicat. Asta e trezire? Să predicăm duminică de duminică și după aia să dăm cu claxoanele pe la aia la alți. Să cântăm aici și să dăm fum în nas când depășim. Nu. Aia nu e trezire, oameni buni. Dumneavoastră trebuie să urmăriți în orice lucru care îl faceți pe pământul ăsta asemănarea cu Iisus. Da, vrei să depășești o mașină, dar tu trebuie să depășești în asemănare cu Domnul Iisus mașina aia. Ăsta e proiectul, nu să depășești mașina, ci să depășești mașina într-un caracter hristic. Dumneavoastră vă duceți la serviciu, la lucru ca să faceți bani, ăsta e proiectul. Dar care e proiectul? Păi banii nu mai au valoare în cer. Ce rămâne în cer? Te duci la lucru să faci bani cu un singur gând. Fac banii, dar într-un caracter hristic, se mănânc cu Iisus. Nu mă duc numai să iau banul, ci mă interesează lucrând să semăn cu Domnul Iisus. Mă duc în călătorie, vă duceți la școală. Dar ce faceți la școală? Vreți să deveniți prim-ministri? Păi da, asta nu mai are valoare în cer. A, te duci la școală să devii prim-ministru, dar semănând cu Iisus. Și orice lucru facem, că e agricultură, că e școală, că e orice ar fi, trebuie să-l facem trecând de situația aia, semănând cu Domnul Iisus. Binecuvântează fie. Cu câteva săptămâni în urmă, ca să vă dau exemple negative despre mine, cu câteva săptămâni în urmă am predicat într-o duminică seara la Timișoara, la Elim, și după aceea ne-a dus frații, eram cu soția, ne-a dus la masă, și când să plecăm la masă, ne-a spus, vedeți că aici e direct pe centură, ieșiți și vă duceți, și pun GPS-ul. Păi, dar nu mă duce pe centură, mă. Doamne, pe unii ne bagă din piept. Băi, dar GPS-ul ăsta s-a străcat la cap. Na, până la urmă trebuie să mă las dus de el. Și mă scoate pe la Buziaș. Mă zice, bă, cum să mă scoată pe la Buziaș? Când luăm curba către Buziaș, unul la ocazie. 10 seara. Zic lui nevastă, îl lăsăm aici tătă noaptea. Nevastă zice, bă, dacă am face cam așa, zice. Bă, nu ți-e tot una. Am mers până la primul sens, zic, bă, nu, ne întoarcem și luăm. Ne-am întors. Am oprit când intră în spate pacea Domnului. Deci am fost la Elim, la biserică. O, ce fai, zic, ai fost să-l asculti pe fratele Bieiță și ar fi lăsat la ocazie până dimineață. Și atunci am zis, până am predicat noi, plecați! Pentru că v-ați dus să predicați, dar n-ați vrut să semănați cu mine. Ați cântat, dar n-ați semănat cu mine. V-ați dus peste tot, dar n-ați avut un caracter hristic. Puteți înțelege, dragilor, care e proiectul? Proiectul este prin tot ce face pe planeta asta și nu va avea valoare în cer, să-l preamărim pe el. Să semănăm cu el. Eu nu zic că nu trebuie să munciți. Munciți să faceți bani, mergeți cu mașini, mergeți în călătorii, dar proiectul care e? Ei, când nu mai ai proiectul ăsta, tu mergi într-o direcție greșită. Pentru că într-o zi totul e fără valoare. Am avut un studiu biblic la noi, la adunare, și a fost despre Naomi și Rut, o soacră și o noră. Știți, când am citit cartea Rut, am rămas așa de impresionat că scrie acolo, zice Rut, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul. Am zis, bă, dar cum a reușit o soacră să trăiască în așa fel încât nora s-a îndrăgostit de Dumnezeul ei? Deci cum să trăiești ca soacră, ca nora ta să zice, îl vreau pe Dumnezeul tău? Dumneavoastră nu vedeți că nu se mai îndrăgostește nimeni de Dumnezeul nostru? Chiar nu vedeți? Păi cum se face că nu se mai îndrăgostește nimeni de Dumnezeul pocăiților? Înseamnă că nu-l prezentăm corect. N-avem un scop. N-avem un proiect. Păi când vin oameni spune, Dumnezeul tău vreau să fie Dumnezeul meu. Cum să ne trăim viața în așa fel încât oamenii să îndrăgostească de Dumnezeul nostru? Păi trebuie să semănăm cu cine? A zis cineva, zice, soacra mea nici s-a purtat frumos cu mine ca Hristos. Și până într-o zi când m-a zis, auzi, la noi la adunare se lucrează și fiecare are o zi de lucru acolo să participe. N-ai vrea să mergi tu, ginerile noastre, să nu plătim să mergi tu acolo. Și cum să nu? Și m-am dus, dar am rămas acolo. Pentru că m-am îndrăgostit și de Dumnezeul lui soacră mea. Înțelegeți? O zis o noră, zice, soacra mea a fost pocăită, am avut o viață grea cu ea. Numai mila lui Dumnezeu m-a adus la lumină. Dar zice, când am ajuns la lumină, soacră mea a devenit cea mai bună admiratoare a mea, pentru că am trăit altfel. Nu e interesant să pocăiască unul din lume? Să te îndrăgostești tu de 20 de ani în biserică, să te îndrăgostești de Dumnezeul ăla care acum s-a pocăit. Doamne, ai milă de noi. Nu-i frumos asta? A murit un frate undeva în zona noastră și după ce l-au băgat în pământ și a murit, la slujba, la slujbele următoare, vor veni vecinii lui la biserică să se pocăiască. Și de dumneavoastră cum? Păi zice, dar ați îngropat un sfânt. Cum adică am îngropat un sfânt? Zice, când vacile noastre erau la păscut și veneau seara, intrau în hold a lui, al lui pocăit, și o făceau praf, noi nu știam. Oamenii din jur au văzut. Deci pocăitul ne hrănea vacile, le adăpa și le trimitea acasă. Noi când vedeam mâine holda, cum era, băi, dar cine a putut să facă asta la vecinul nostru? Și lumea zicea, păi, vacile voastre au făcut. Păi și cum vacile noastre, că au venit adăpate și sătule acasă? Păi zice, el le-a adăpat. Ne-am îndrăgostit de Dumnezeu vecinului nostru. Noi, care-i ținta noastră? Care-i obiectivul? Evanghelia prosperității? Să cântăm, să strigăm, să predicăm? Atât! Suntem într-o direcție greșită. Nu mai avem obiectivul care are valoare în cer. Hristos și asemănarea cu El. Am stat undeva în diaspora cu un profesor de teologie. Eu eram la biserică și el preda la seminar și am stat împreună și ne-a povestit cum a fost el fascinat de Dumnezeu pocăiților. Deci m-am dus la București, era în lume, și m-am dus la București să mă duc la pocăiți la biserică. Și m-am dus la pocăiți la biserică și nu m-a băgat nimeni în seamă. Sute de oameni acolo. Nimeni nu a avut treabă cu nimeni. N-am înțeles ce s-o predica, n-am înțeles ce s-o cânta, dar și la final, după ce au plecat toți, a venit un țigan la mine. Deci dumneata le mergi la mine acasă. Merg. Și m-am dus acasă și ca să nu mă simt eu penibil, zice, m-a dat bucata de salam ca să o tai eu cu cuțitul. Să nu cumva să nu mănânce că am pus o mână pe ea. Și am tăiat eu cu cuțitul, m-a dat pâinea, bucata de pâine, o înfeliat-o eu. Am văzut că n-au baie, dar au venit cu un lighean și au zis, de spălat, te spăl eu pe picioare aici, în casa asta. Și m-a spălat pe picioare. Deci eu nu țin minte ce s-a predicat. Nu țin minte ce s-a cântat. Dar și-a făcut țiganul ăla pentru mine, a rămas pentru toată viața. M-am îndrăgostit de Dumnezeu unui țigan. Dragilor, nu se mai îndrăgostește nimeni de Dumnezeul meu. De ce? Că nu predicăm, că n-avem concerte, că n-avem proroci, că n-avem... Ce nu avem? Nu mai semănăm cu Iisus, prezentăm un Iisus fals, l-am dezbrăcat. Și i-am pus noi haine strălucitoare. Și am crezut că asta se numește trezire. Dragilor, Hristosul care a murit nu stă bine pe un crucifix, pe un lemn, ci stă cel mai bine în inima unui om care s-a lepădat de sine. Îl lăsăm pe crucifixuri, pe lemne, îl punem simboluri, dar el stă bine acolo unde este loc, unde este lepădare de sine. Nu-i de mirare că soacra asta și-a cucerit nora, că a avut lepădare de sine. Păi gândiți-vă la... Gândiți-vă dacă mai există o astfel de soacră. Știți ce a zis soacra lui Nora? Zice, eu-s bătrână, îs depășită. Eu nu mai corespund cu prezentul, nici nu mai știu ce să fac. Acum, când ați auzit ultima dată o soacră să-i spună la noră, auzi, eu-s depășită. Eu nu mai corespund cu prezentul, nu mai știu cu băi. Ați auzit așa ceva? Dar nici nora nu s-a lăsat mai prejos. Știți ce a zis la mama soacră? Mami, unde mergi tu? Încotro tu? Știți ce a zis? Uite, mami, când închizi tu seara poarta și eu. La prânz când mănânci tu și eu. Tot fac după tine. Băi, dar s-o cucerit una pe alta. Gândiți-vă ce a zis soacra asta. Zice, fica mea, îți dai seama ce frumos vorbea. Spui, fica mea, unde ai fost astăzi? Domnul să te binecuvinteze. Acum nu vreau să supăr pe nimeni, dar în momentul când a zis un frate către alt frate, porcule, și el vorbește în limbi, eu pun sub semnul întrebării vorbirea asta în limbi. Nu cred într-o vorbire în limbi dacă tu în limba ta vorbești toate prostiile de pe lume. Nu ai cum să ai alte capacități mai mari. Noi nu știm nici să vorbim unii cu alții. Asta înseamnă lepădare de sine. Eu zic, fiica mea, vreau să-ți dau un loc de odihnă, să fii fericită. Păi băiatul ei murise. Și asta era noră. Să tu dacă erai soacră, ce ziceai? A, ți arde de măritat? Copilul meu în groapă și tu te măriți? Ea nu se gândea la ea, ea s-o lepădea de sine. Auzi, tot ce vreau e să-ți meargă ție bine. Dar și noră să nu s-o lăsa mai pe jos. Se ducea la muncă și când mânca, știi ce se gândea? Bă, dar eu trebuie să-i duc seara, de seara trebuie să duc pachelul soacră mea. Nu pot să mânc eu și soacra, nu. Știți ce s-a întâmplat în cartea aia? Cartea aia începe cu moarte și se termină cu nuntă. Pentru că acolo unde există oameni care se leapă de sine, Dumnezeu scrie istorie. Binecuvântat să fie. Dumneavoastră știți ce e colț de rai? Ce credeți dumneavoastră că e colț de rai? Ei, vă spun eu ce e colț de rai. Colț de rai unde e soțul și soția să leapă de amândoi de sine. Când se leapă de și el de sine și ea de sine, e un colț de rai. Unde se leapă de unul de sine și unul se iubește pe sine, ce credeți că e? Îi calvarii, cruce. Adică oamenii s-au iubit pe sine, Hristos s-a răstignit pe sine. Și asta însemnește calvar, cruce. Deci într-o casă unde se leapă de sine și celălalt se iubește pe sine, unul poartă o cruce. E calvar, e greu, e suferință. Și unde doi se iubesc pe sine, ce credeți că e? E iad. E simplu. Unde doi oameni se iubesc pe sine, iad. Unul se iubește și unul se răstignește, este calvar. Și unde doi se leapă de sine, acolo-i colț de rai. Binecuvântat să fie. De aceea, dragilor, nu uitați niciodată aceste obiective și vreau să mă apropie de final, dacă poți să pui Efeseni 1 cu 13 și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și mai departe și care este Duhul Sfânt, este ce? O arvună. Vreau să vă întreb, ce credeți dumneavoastră că e o arvună? O arvună este un avans care îl dai înainte. De ce? Ca să arăți că la sfârșit îi dai tot. Deci Duhul Sfânt a fost dat ca un avans, ca noi să înțelegem că la sfârșit va veni tot. Care e la tot? Ce va veni la final? E, Duhul Sfânt acum a venit în interiorul nostru și a creat omul nou, dar noi trăim tot într-un trup vechi, într-o haină veche. E, ce va veni la final? Dacă Duhul Sfânt a înnoit în interior, ce va veni la final? Vei pune, dacă poți, Filipeni 3:21. Hai să vedem. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Deci ce primim la final? Dacă Duhul Sfânt ne-a fost dat ca arvună în interior, ne-a înnoit, la final ce primim? Un trup de slavă ca lui Iisus. Deci când îl vom vedea, vom fi ca el în trup de slavă. Eu vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră chiar credeți că va da trupul de slavă cuiva care nu seamănă cu el? Chiar credeți lucrul ăsta? Chiar ne putem înșela să trăim în asta? Să credem că la final ne va da trupul de slavă ca al Domnului Iisus unui om care n-a avut proiectul ăsta să semene cu el? Păi pentru cine e trupul ăla de slavă? Pentru cel care a ascultat de Duhul Sfânt în interior și a mers în proiectul ăsta înnoirii și asemănării cu Iisus. Ăsta e un avans ca să-ți arate că la sfârșit, dacă ai avut dorința asta să fii ca Iisus, îți va da și un trup de slavă glorificat ca al Domnului Iisus. Nu vă înșelați, dragilor, crezând că Domnul la final va da un trup de slavă tuturor oamenilor care au trăit în poftele lor, după îndemnurile firii. Nu. De aceea Dumnezeu nu ne-a chemat să predicăm raiul, ci să predicăm asemănarea cu Iisus, pentru că raiul este un loc unde merg oameni care seamănă cu Iisus. Acum n-ai reușit performanța să ajungi în vârful muntelui, dar ți-ai dorit, ai mai greșit, ai luat-o de la capăt. Există întotdeauna posibilitatea pocăinței, dar am dorința asta să trăiesc ca Iisus, să semăn cu Iisus. E, la omul ăsta Domnul îi va da raiul și pentru ca să ajungi în rai trebuie să ai un trup glorificat. Dar trupul ăsta glorificat va îmbrăca un caracter hristic. Dacă nu... Nu, toată lupta aici se dă. Ia gândiți-vă dumneavoastră ce însemnează mântuire. Mântuire, mântuirea completă însemnează pocăință, credință, botez și după ce? După ce? Pocăință, credință, botez și credincios până la... Asta e mântuire. Pocăință, credință, botez și ce ai spus la botez? Credincios până la... E, la omul ăsta credincios până la moarte îi va da trupul de slavă. Pune și Apocalipsa 17 cu 14. Vedeți și versetul acesta. Uitați-vă în partea finală. Cei chemați, după aceea ce urmează? Aleși. Ce înseamnă ales? Că-s mulți chemați, puțin aleși. Adică sunt mulți chemați, cei care răspund la chemare sunt mai puțini, aia sunt aleși. Dumnezeu cheamă pe mulți. Dar numai unii răspund și aia sunt aleși. Și după aceea ce urmează? Chemat, ales și credincioși care sunt cu el, de asemenea îl vor, nu vei birui fiara. Nu vei birui sistemul antihristic dacă n-ai fost chemat, ales și credincios. Asta înseamnă mântuire. Până la moarte. Dar ce înseamnă credincios? Credincios înseamnă următorul lucru. Eu am primit Duhul Sfânt în interior, dar trăiesc în carne, în trupul vechi. Și carnea are porniri, are îndemnuri, are ispite. Ce înseamnă să fii credincios? Să te ridici în puterea Duhului Sfânt împotriva cărnii tale. Asta e spectacolul Universului. Tu încă trăiești în carne, dar ai Duhul Sfânt. Și în momentul când carnea zice, are o pornire, are un îndemn, vrea să-l satisfaci, tu te ridici prin Duhul Sfânt și faci să moară faptele cărnii și rămâi de partea Domnului, adică ai rămas credincios. Asta însemnează credincioșie până la moarte. Adică noi toată viața carnea asta va trage. Deci dăm, dăm și tu te ridici și spui nu, pentru că rămân de partea Domnului. Asta însemnează credincioșie. Exact ca și în căsătorie. Te căsătorești după 10-20, soțul tău nu-i așa frumos, nevasta ta are varice, are handicapuri, nu știu ce, și apare alta. Și tu la orice femeie te ridici și spui nu! Și asta însemnează că ai rămas credincios. Femeie, nu că nu vin alte femei, nu vin alt bărbat, nu vin alte ispite. Dar tu la fiecare ispită, asta înseamnă că zice, nu! Nu la altă femeie! Și ai rămas de partea lui nevastă ta, credincios până la moarte. E tot așa e și în credință spirituală. Orice poftă, că ne spui, nu! Și rămâi de partea lui Dumnezeu și ăsta e spectacolul. Și dacă ai fost credincios până la moarte, Biblia zice, dacă urmați îndemnurile firii, ce se întâmplă? Veți primi slavă. Hai să fim serioși. Unii cred că trăiesc cum vreau ei prin biserică și la sfârșit raiul. Oameni buni, Dumnezeu nu ne-a chemat să facem convertiți pe care să-i botezăm, ci ucenici. Ce înseamnă ucenic? Cineva care seamănă cu cine? A, nu ești perfect, n-ai ajuns de sfârșit, ești în lucru, dar îți dorești. Ai căzut, ai ascultat de fire, te pocăiești și pornești din nou spre direcția corectă. Dragilor, de-aia spune Biblia, fie-vă frică. Nu mai există frică de Dumnezeu, nu mai avem. Cântăm, predicăm și ajungem în rai. Care rai? Pentru că ajungi în rai trebuie să ai un trup de slavă. Ca să ajungi, să ai trup de slavă trebuie pocăință, credință, botez și credincios până la moarte. Și vreau să închei spunându-vă că am fost săptămâna trecută la mormântarea fratelui Călina de la Zăvoi. Nu știu cât ați auzit dumneavoastră de el. Un bătrân de 94 de ani. 94 de ani. 13 copii a avut. Orsi s-a adânsat, o să-ți mănânce urechile. La mormântarea lui după el acu erau 127. S-a ridicat unul și a zis: băi, oameni buni, eu am făcut armata. Zice, un pluton avea 25 de soldați. O companie avea 5 plutoane. Zice, fratele Călina a avut mai mult decât o companie și mi-a mâncat urechile. A muncit un an de zile la oi pentru un Nou Testament. Și-a dat o casă în Cluj pentru o Biblie. Și acum era lume și țară la mormântare. Și cel care o termina zice: eu vreau să vă citesc numai un verset și să spuneți dumneavoastră adunarea dacă se potrivește cu el sau nu. Dumneavoastră spuneți. Și-o citit. M-am luptat lupta cea bună. Ce credeți că a zis toată adunarea? La ăsta, da. Mi-am sfârșit alergarea. La ăsta, da. Am păzit credința. La ăsta. De acum așteaptă cununa. La ăsta, da. Am putea noi să citim asta la fiecare mormântare și să întrebăm oamenii. E adevărat sau nu cu privire la el? Te-ai luptat o lupta asta? Ai alergat-o? Ai păzit? Atunci te așteaptă un trup de slavă. Te așteaptă o cunună. Te așteaptă un loc. Dragilor, nu vreau să vă sperii în seara asta. Dar dacă dumneavoastră credeți că ajungem în rai așa, zburând, nu. Fixați-vă un obiectiv. Pentru că Dumnezeu va da raiul și trupul de slavă oamenilor care își doresc să semene cu el. Când vei ajunge în cer, nimic nu mai contează, nu mai are valoare. Doar Hristos și dacă tu semeni cu Hristos. Când vei intra în cer, nu se vor uita la tine cine ai fost tu, ce averi avut. Se vor uita la tine și vă zice, a semănat cu atât. Seamănă cu Iisus. Binecuvântat să fie. De aceea, dacă Hristos și asemănarea cu El sunt adevăratele bogății, celelalte lucruri nu sunt valori, nu sunt bogății și trebuie folosite. Deci adevăratele bogății trebuie păstrate și ce n-are valoare în cer trebuie folosit. Pentru ce să le folosim? Pentru ce are valoare în cer. Ai bani? Folosește pentru ce are valoare în cer. Ai casă, mașină? Folosește-le pentru ce are valoare în cer. Ai un costum, nu că nu mă pun pe genunchi, că acum l-am cumpărat și se duce dunga. Dă-te, bă, pe genunchi, tărăște-te cu costumul. Folosește-l pentru ce e adevărata valoare. Rupe-ți cămașa în cot, nu contează. Noi, pe da, nu ne... Pe folosește totul, că astea nu au valoare. Mașina ta, dă-i bătaie la ocazie, du bolnav, du săraci, banii, dă-i. Fă ceva cu ei. Pentru că dacă nu mai au valoare, n-ați vrea să faceți, să folosiți ceva ce nu mai are valoare pentru ce va fi adevărata bogăție, Hristos. Dar oricine a văzut un Hristos crucificat și are lumina asta, zice, nu mai vreau altceva. Tot ce vreau este Hristos și să semăn cu El. Și toate celelalte le folosesc. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Aș vrea să ne rugăm fiecare personal. Aș vrea să te gândești înaintea lui Dumnezeu ce obiectiv ai tu pentru viața ta. Care-i țelul tău? Care-i scopul tău? Încotro mergi? Ce direcție ai? Poate că mergi într-o direcție greșită. Întoarce-te. Poate că cineva te-a orbit și nu vezi care sunt adevăratele bogății și adevăratele valori. Nu uita. În cer, bogăția cea mai mare e Hristos. Și cel mai important lucru pentru tine care va avea valoare în cer este să semăn cu El. Pune ținta aceasta în orice faci zilnic, indiferent că mergi la școală sau la serviciu sau să faci bani sau în călătorii, scopul tău să nu fie lucrul ăsta principal, ci să fie în toate lucrurile astea să semeni cu Iisus. Cineva trebuie să îndrăgostească de Dumnezeul nostru și nu mai face. Pentru că noi nu mai avem obiectivul acesta. De aceea stăm înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, vrem să rămânem credincioși până la moarte. Ne vom lupta prin Duhul Sfânt care ne-ai dat și care este o arvună, un avans, să rămânem de partea ta credincioși. Ăsta este spectacolul uluitor al universului, că tu trăiești încă într-o carne păcătoasă împotriva Duhului, dar prin Duhul te lupți să faci să moară faptele cărnii ca să rămâi credincios de partea Domnului. Luptă-te, aleargă, păzește și într-o zi, chiar dacă n-ai fost perfect, chiar dacă ai căzut, chiar dacă ai fost prăfuit, chiar dacă ai fost abandonat și părăsit, într-o zi vei primi un trup de slavă, vei primi o cunună și vei locui în cerul unde sunt oamenii care seamănă cu Iisus. Roagă-te pentru ținta aceasta și haideți să stăm într-o rugăciune cu toată adunarea. Ne rugăm!
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Mihăiță Dănilă. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

după propria ta afacere Bathsheba. Pildele lui Solomon, fiul lui David. Proverbe 1:1. Doctorul Gerald Mann scrie: moraliștii au grijă să ne aducă aminte că viața lui David a luat o turnură nefastă după afacerea Bathsheba. Ei enumeră consecințele acestei fapte. Copilul născut în urma acestei legături a murit, nu și-a mai recăpătat niciodată statutul moral în fața oamenilor, fiii săi s-au luptat pentru succesiune, iar unul dintre ei a fost decapitat deoarece a încercat să-și înlăture tatăl de pe tron. Iar în final, Dumnezeu l-a privat de cel mai mare vis al său, construcția templului, din cauza că mâinile sale fusese răpătate cu prea mult sânge. Mai citește odată această povestire. Cuvintele de început ale cărții Proverbe îi reduc la tăcere pe acești ipocriți, pentru că citim: pildele lui Solomon, fiul lui David. Solomon, izvorul înțelepciunii lui Dumnezeu, s-a născut din unirea a două persoane care și-au alterat personalitatea și privilegiile. Toate faptele mărețe ale lui David, mulțimea inamicilor uciși, consolidarea împărăției, scrierea psalmilor, au fost eclipsate de fiul său născut la o vârstă înaintată. Solomon este un monument al contradicției pentru moraliștii tuturor timpurilor. De unde altundeva și-a extras Solomon perspicacitatea, clarviziunea și intuiția decât de pe genunchii a două suflete regenerate de focul iertării și de harul celei de-a doua șanse? Și tu o poți lua de la capăt după propria afacere Bathsheba.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.

Capitolul al cincilea. Înainte de a se despărți de cele două familii, băiețelul nu a avut resurse să suporte în tăcere și o ultimă umilire. Cuvintele fetiței: "Ai văzut că eu am avut dreptate, ești un rău." Apoi, când mașina familiei Neag se depărtă, băiatul explodă. Se închise într-una dintre camere și avusese niște atitudini care îi făcură pe părinți să se îngrijoreze tare mult. Cu toate străduințele lor, ei nu reușiră să-l liniștească. Ca prin minune, Maria găsi o metodă prin care, chiar cu un zâmbet minunat pe buze, copilul ieși din camera sa. Și nu numai zâmbetul întruchipase minunea, ci și

0: o dorință excesivă a lui de a-și îmbrățișa mămica pe care o făcuse atât de mult să sufere. Fusese însă atât de exploziv și de nestăpânit în dorința lui copilărească de a-i arăta dragostea, că, uitând de toate neajunsurile ființei prin care fusese adus pe lume, o dărâmă pur și simplu. Femeia, luată pe neașteptate și fără să reușească să-și mențină echilibrul, căzu pe spate, iar băiatul peste ea. Atât de repede se petrecuse totul, că femeia nu a avut timp să-și adune gândurile și să realizeze că se putea bucura de gestul băiatului cel puțin la fel de mult ca de acela din tren și că, pentru a menține biruința, trebuia să-i răspundă cu multă afecțiune. Răspunsul instinctiv al minții ei și așa atât de tulburată de cele petrecute în ultima vreme fu o grămadă de înjurături și ocări la adresa copilului. Dar ce stranie e construcția psihică a omului. Să dorești să-ți pui pe altar pentru o cauză, până și cel din urmă atom al vieții tale, iar când ești pus în fața faptului împlinit, crezând că în fond nu a trebuit să te sacrifici nici pe departe la standardul impus, eșuiezi ridicol. Și pentru ce? Doar pentru că destinul, atât de imprevizibil, îți oferă uneori, atunci când ești cel mai puțin pregătit și în circumstanța cea mai bizară, dorința bolnăvicioasă transformată în realitate. Să fie această imprevizibilitate un renghi al firii, care să te determine să scapi printre degete mult râvnitul trofeu, ca să fii obligat apoi să plătești un tribut peste măsură? Poate că acest renghi al vieții a marcat-o indezirabil și crud în acele momente și pe Ana, când băiatul auzi, ca răspuns al exaltării sale, cuvinte vulgare și dureroase. Adevărul e că acest limbaj nu era străin urechilor copilului. Provocată de neajunsurile handicapului, această manifestare devenise normală pentru mama lui. Torentul de cuvinte vulgare prin care ea și-a arătat toată indignarea pentru ceea ce trebuia să sufere devenise în mintea copilului ceva obișnuit, o atitudine care, repetându-se de atâtea ori, ajunsese să-i separă ca fiind o părticică din chiar ființa ei. Pentru că își ura atât de mult neputința când suferea sau când ieșua din pricina ei, de exemplu fiind în bucătărie, să scape farfuria cu conținutul ei și să facă o grămadă de mizerie pe care apoi numai cu sudoarea să o poată strânge sau pur și simplu banalul act al spălării rufelor, nu întârzia să explodeze. "Nu mai vorbi așa, Ano," o mustra soțul ei cu calmul ce-l caracteriza. "Fii mulțumită că eu sunt alături de tine și te ajut. Nu mai fa din toate nimicurile o tragedie." "Cum aș putea altfel? Oarecum?" se oțăra ea, mai înverșunată, ocărându-l cu vehemență și pe el. "De asta mi-e ciudă, tocmai de asta, pentru că eu zilnic am parte de tragedii scate din nimicuri. Uită-te și tu la o femeie sănătoasă. Este o plăcere pentru ea să gătească, să spele rufele, o joacă, dar pentru mine cele mai mărunte treburi casnice constituie o continuă bătălie. Mă lupt din răsputeri să ajung de la masă până la chiuvetă, apoi până să ajung la ragaz. Dacă puțin nu sunt atentă, risc să scap vasul din mână. Apoi, chin mai mare nu poate fi decât să adun ce am împrăștiat și să mă întorc chiar la chiuvetă și apoi iar la aragaz. Ce aș putea face în astfel de momente de disperare?" "Dar oare vorbele astea, atât de urâte, te ajută la ceva?" "Da, îmi descarc nervii, mă simt mai ușurată." "Să zicem, dar ce faceam cu băiatul? De ce nu te abții măcar în prezența lui? Părerea mea este că îl influențezi negativ prin aceste manifestări necontrolate ale tale. Degeaba îi tot explicam că oamenii au probleme, cum suntem noi. Nu sunt cu nimic mai prejos. Dimpotrivă, pentru a ține pasul cu viața normală, ei au mai mult de luptat decât ceilalți semeni ai lor. Asta demonstrează că au mai multă voință, că sunt adevărați luptători. Când ești calmă și totul este în ordine, tot asta îi spui, dar în accesele de furie, care se întâmplă destul de des, dărâm tot ce ne-am străduit să clădim înainte. De fapt, știi și tu prea bine că acesta este adevăratul meu raționament. Vezi, așa este omul. Oricât s-ar strădui să mascheze adevărul ce-i clocotește în inimă, la cea mai mică zgândărire riscă să dea totul la iveală. Și în fond, de ce m-aș ascunde de propriul meu copil? Lui s-a dat harul să fie un om sănătos. Nu se va confrunta niciodată cu probleme ca ale noastre. Dragul de el, cât de frumos e! Să vezi ce băiat chipe și deștept se va face, că vor umbla o grămadă de fete după el. Ah, de-abia aștept să-l văd mare, să înfrunt prin el lumea, societatea aceasta în coasta căreia m-am văzut întotdeauna ca un țepuș. Da, un țepuș. Uite la pensia pe care ne-o dau cu chiu cu vai, ca și cum ar arunca-o cu scârbă, ca pentru niște milogi. Fapte cu vorbe subînțelese, na și vouă amărâților, bănișorii ăștia pentru supraviețuire, faptă caritabilă, pentru care noi ne batem în piept în ședințele de partid, dovedind cât suntem de umani în societatea socialistă. În sfârșit, concluzionă el amărât și terorizat de vorbele ei, numai să nu te trezești că vei sădi în el ideea perfecțiunii și atunci să ajungă să-i fie rușine de noi, iar mai târziu să ne disprețuiască, ba chiar să ne urască. Asta niciodată, replică ea scuturând din cap, niciodată. Îngână ca pentru sine pe un ton care, deși încerca să pară convingător, trăda totuși un gram de îndoială și teamă. Atunci când rămânea singură însă față în față cu ea însăși, neputându-și ascunde și înfrânge adevăratele simțiri, această îndoială lua proporții. Și atunci imediat, zi ori noapte, chiar dacă ar fi trebuit să-l scoale pe copil din somn, cu cel mai duios glas de mamă, cu cea mai mare convingere îi explica băiatului că a fi un om handicapat înseamnă a fi superior altora pentru voința pe care trebuie să o ai și pentru lupta pe care trebuie să o duci. Cei din cauză sunt mai simțitori, mai sensibili, mai buni ca restul oamenilor care nu știu ce înseamnă suferința. Și îi dădea drept exemplu familiilor copiilor cu care el se juca. Părinți divorțați, tată care se îmbată și își bate soția și altele asemănătoare. Îi citea cărți de povești, băcar romane, din care, deși el nu înțelegea mare lucru, ideea care se desprindea era clară. Cei suferinți își pot întrece semenii printr-un caracter puternic, oricât de mare ar fi handicapul lor. Iar băiatul asculta cu atenție și cu chipul luminat de un zâmbet senin. Deci părinții lui, concluziona, sunt și ei niște eroi, asemenea celor din cărți. Ce bine era să ai niște părinți atât de deosebiți. Nu trecea însă mult timp cât putea să se bucure de această imagine că ieșirile mamei lui, la mânie, îi provoca o nemărginită confuzie în mintea lui de copil. Toate acestea pot explica mai elocvent urmările faptelor petrecute în curtea grădiniței, starea lui psihică ulterioară, reacțiile de respingere față de maică-sa. Deși pe tren starea lui psihică se dovedi mai bună, în urma noului conflict, cel cu fetița oarbă, apărură din nou manifestări de conduită care aminteau de boală. Ce interesat se arătase ca să-i facă o vizită bunicii lui, cu cât nespus entuziasm așteptase clipa revederii, dar fusese atât de mult afectat de ultimul conflict că rămase rece la îmbrățișările bunicii lui. Nici măcar nu se arătă curios să arunce o privire cercetătoare prin curte, cum era firesc pentru un copil de vârsta lui. Smuls din brațele bunicii, se îndreptă rece și apatic spre prima ușă care îi se ivi în față. Se trânti pe patul din încăpere, își afundă capul în pernă și rămase așa, nemișcat, timp îndelungat. Nici o insistență, ori vorbă duioasă, ori lacrimi urlându-i plecarea. Doar respirația agitată și, din când în când, un ciudat și surd geamăt pe care se chinuia parcă să-l ascundă. Erau semne că încă mai supraviețuia. Iar bieții părinți, cu totul dezorientați, căzură iar pradă deznădejdii. De nenumărate ori, Ionel, ajuns la capătul răbdării, luase hotărârea să apeleze la forță. Mofturi, zise fierbând cu un amestec confuz de deznădejde și indignare. Aici trebuie bătaie. Uite cum stă acolo, copil rău ce e, un răsfățat care își bate joc de noi. O să-l snopesc din bătaie. Da, așa am să fac. Amenințase cu pumnii încordați, ridicându-se de la locul lui. Nu, nu, se repezi răcnind ca o leoaică maică sa, tremurând ca varga. Dacă faci asta, o să-l nenorocești de tot și n-am să ți-o pot ierta niciodată, mai adăugă cu lacrimi și crunte străfulgerări în ochi. Nu știu, nu știu, așa să fie, îngâimă el cu vocea lui scâlcită, din nou învins de autoritatea ei și se prăbuși pe băncuța din cerdacul casei, cu mintea strivită de durere și incertitudine. Tu ce zici, mama? Nu ți-am spus să o lași în pace? Ea n-are ce să se amestece. La ea am vrut să-l aducem și acum uite în ce situație am ajuns. Nu trebuia, nu trebuia. Ți-am spus să nu ne urcăm în mașină cu ea. Fata aia oarbă l-a afectat. Dar vă rog, lăsați-mă măcar să încerc, imploră nu știu câta oară bunica băiatului pe noră sa. Lăsați-mă, că poate Dumnezeu... Iar Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu acum? E posibil să lase un copil pradă un astfel de stări? Cu ce a greșit în fața cerului? Cu ce? E doar un copil nevinovat. Ba da, interveni dintr-o dată după o tăcere îndelungată Ionel. Ba da, mama, poți să mergi la copil, că poate, cine știe, Dumnezeu e bun, iar tu ești credincioasă. Trebuie să-și revină, că doar n-o sta așa zile în șir. N-o fi el chiar o stana de piatra, să mai zaca mult timp încremenit acolo. Eu mă mir cum de a putut rezista și atâta amar de vreme. Au trecut 3 ceasuri. Aici nu-i lucru curat, nu-i lucru curat. Ești nebun, ce-ți trece, măi bărbate, prin minte? Se agita ea, rozându-și cu nervozitate unghiile. Spune-mi ce? Ce-ar putea să-mi treacă prin minte mai rău decât că starea asta l-ar fi putut ține cine știe câte zile, așa ca data trecută? Numai că acum parcă ai mai rău. Adevărul este că și tu ești de vină. De ce nu mă lași să-l zgâlții puțin? Să-l întorc măcar cu fața în sus. Nu, mi-e frică să nu te pierzi și să-l brutalizezi. Dar e o nebunie cum gândești. Sunt convins că aici e vorba și de îndărătnicie, psihic labil, dar și multa grozav de multă ambiție și încăpățânare. Mă duc la el și să vezi cum ți-l ridic de acolo. Și de data asta nu mă mai poți opri. Și Ionel pornă hotărât să intervină în forță. Nu, îl imploră ea, descoperind că nu are puterea de a-l opri. Lasă-o pe maică ta să încerce, strigă în neștire cu buzele vinete ca o nesperată, dar ultima șansă de împotrivire în fața unei noi nenorociri. Nu te duce tu, lasă-o pe ea, îngăimă spasmodic, văzând că el nu se oprește. Te implor, nu risca o nenorocire mai mare. Vlăguită de teamă și emoții, Ana se propti de perete și rămase așa, fără a mai găsi putere, privind îngrozită la soțul ei, care părea că nebunise și el, iar ea nu mai putea face față situației. Are dreptate, interveni Maria, tăind calea fiului ei. Dacă a suferit un șoc atât de grav, care acum se manifestă din nou, o bătaie l-ar putea face să-și piardă de tot mințile. Nu zic, se poate să fie la mijloc și ambiția și încăpățânarea lui, dar ca să-l recuperăm, trebuie să avem răbdare. Tu ți-ai pierdut răbdarea, Ionel. Ai uitat că, în primul rând, băiatul e bolnav. Vrei să-l pierzi de tot? Nu, nu, nu, se opri el ca și cum s-ar fi dezmeticit. Mi-am pierdut cu totul capul. Își plecă fruntea și și-o lovi cu pumnii amândoi, gest al durerii mustrătoare. Și ținând-o tot așa, mormăind ceva de neînțeles, se târâ spre băncuța din cerdac pe care se prăbuși cu geamătul unui om ajuns la limită, sprijinind de Maria, mama sa. Aproape un ceas dură zăbovirea Mariei în camera băiatului și Anei se păru că trecu o veșnicie grea și apăsătoare. Retrăia parcă aceleași zbateri ucigătoare din noaptea când băiatul ei nu fusese de găsit. Dar, bizar, cu toată indignarea ce-i sfredelea inima, Durerea, care era mai mare, o împingea oare, fără a se putea împotrivi, către același loc de refugiu, ca și în acea noapte a groazei, către Dumnezeu? Acest Dumnezeu față de care, în momentele de cumpănă, nutrea cele mai înfierate sentimente, se arăta totodată în străfundul ființei ca unicul ce-i putea rezolva problemele. Ciudat antagonism, ascuns în adâncurile conștiinței umane, greu de suportat și totuși prevestitor, așa parcă într-o limbă necunoscută al unei izbăviri inopinante. Și într-adevăr, când ușa în sfârșit se deschise, izbăvirea se arătă în frumusețea ei îngerească prin zâmbetul copilului. Dar, cum am mai specificat, apăru o nouă problemă. Năpustindu-se plin de bucurie asupra maicăsii, băiatul o făcu să se dezechilibreze și astfel fu trântită la pământ. Bineînțeles că era obișnuită cu astfel de căzături, așa că nu se lovia atât de rău. Dar ceea ce era mai grav era că, din obișnuință, blestema motivul sau persoana care o făcuseră să cadă. Nu știi niciodată, o avertizase soțul ei, așa cum te mânii și înjuri obiectele și cauzele din pricina cărora se întâmpla să-ți pierzi echilibrul, s-ar putea să răbufnești odată împotriva fiului tău. Și mai este ceva, facă-te seamă la vorbele tale rele împotriva lui Dumnezeu, te-ar putea face scrum când nici nu te aștepți. Asta niciodată, răspundea ea pe un ton batjocoritor. Dumnezeu nu există și fiul meu e cu totul altceva. E idolul meu, e motivul pentru care eu trăiesc. Niciodată nu voi avea vreo scăpare față de el, niciodată. Îl iubesc prea mult pentru a putea găsi, oricare ar fi împrejurările, puterea necesară de stăpânire. Nu se întâmplase oare ca ea să-și piardă echilibrul de nenumărate ori din pricina lui și să cadă? Cum să nu? Dar atât de mare fusese stăpânirea ei de sine, încât absolut întotdeauna, așa cum afirmase în fața soțului ei, reuși să nu-și descarce nervii pe copil. Își ușura nădăful învinuindu-și soțul, obiectele din jur, dreptatea lui Dumnezeu, pe mama ei care o părăsise de când se născuse. De data aceasta, prea obosită și consumată din pricina evenimentelor negative din ultimele zile, nu se mai putu controla. Și câte înjurături și ocări nu ieșire de pe buzele bietei ființe prăbușite la pământ, toate adresate celui pentru protejarea căruia, mai ales în aceste momente dificile pentru el, și-ar fi sacrificat întreaga-i făptură pe altar. Nici nu se poate spune când se dezmetici ce se petrecea în sufletul ei. În fața ei, în genunchi, cât apucase să se ridice de jos, stătea copilul mut, cu ochii în lacrimi, sfâșiat de cuvintele ei ucigătoare, de reproșul ce era adresat. Confuzia copilărească, împletită cu o stranie lucire, ca unui om matur, gata parcă să-și piardă mințile, era mai cumplită pentru ea decât moartea chiar. În aceste clipe de groază, oare din ce adânc al minții tulburi, putea să-i reapară pentru o clipă imaginea lui îngerească, chip străluminat de zâmbet? Avea halucinații? Nu. Își aminti deodată că aceasta nu era o himeră, nici rodul gândurilor ei, acum prea răvășite. Fusese o realitate. Îi fusese dat să-l vadă pe copil ieșind radios din cameră și prin simplul fapt că reușise să discearnă veridicitatea acestei imagini, ocazia de răzbunare a lui Dumnezeu era mai categorică. Ca o profeție se împlineau avertismentele soțului ei. Ah, cum mult mai blând ar fi fost pedeapsa de ar fi făcut o scrumă tot puternicul, odată și gata. Dar așa, inima era făcută scrum, dar nu numai inima ei, și inima copilului, a fiului ei, pe care ea îl prețuia mai mult ca propria viață și numai din cauza ei. Iar ea trebuia să îndure acest calvar insuportabil. Ce bine știa Dumnezeu să-și ia revansa. Cunoștea el că un fulger care ar fi trăsnit-o pe moment era o nimica toată față de privirile pe care trebuia să le suporte, venind chiar din ochii străpunși de lacrimei copilului. Era vânăt și buzele-i tremurau și toate acestea se petrecuseră într-un răstimp atât de scurt. Cum pot înfiera doar câteva clipe, milioane de alte clipe ale unei vieți omenești? Ah, câte putură să-i treacă prin minte doar în acele câteva minuscule crâmpeie de timp. I se desprinse însă din toate acestea din nou ciudata senzație venită din străfundurile sufletului, o unică salvare, Dumnezeu. un Dumnezeu parcă deosebit de cel împotriva căruia ea se ridicase, iar acum, sătul și el de inconveniența unui infirm firișor de praf, se ridicase de pe tronul și doar cu o suflare o strivea iremediabil. Din nou straniul autoantagonism și, dintr-o dată, parcă rod al acestei necunoscute contraziceri și totuși ca fiind ceva vechi care locuise în ea, dar nu-i fusese dat a fi materializat, ca într-un vis, de-abia putându-și se auzi pe sine, purtată de ceva nesigur, dar totuși binefăcător, șopti: iartă-mă! Și apoi imediat îi se țesu în minte imaginea că fiul ei reprezenta pe Dumnezeu. Cât de rănit era copilul pentru că numai odată îl jignise atât de crunt, dar Dumnezeu? Și acest iartă-mă smuls din necunoscute cotloane ale ființei ei purta, fără ca ea să poată cu totul discerne, ca o lege a firii amprenta căinței. Ah, cine ar putea descrie căutătura speriată, dar totuși purtând o speranță neomenească a ochilor ei, când se încrucișară cu ai lui? Acum, din inerție, el se ridicase, iar ea stătea proptită în genunchi, cu o mână pe podea, iar cu cealaltă, nici ea nu știa cum, în mâna lui. Ce straniu! Se învârtea în mintea ei ideea că momentele acestea le mai trăise odată, într-o altă viață, parcă. A, nu, și aminti, făcuse analogie cu imaginea dintr-o carte de copii. Era o carte cu povestiri biblice. Doamne, în astfel de momente, cum pot să funcționeze atât de repede rotițele memoriei? Nu, nu știa despre ce. Da, își aminti imaginea clară a fotografiei, chiar dacă nu înțelegea sensul. Era Iisus, iar la picioarele lui stătea o femeie răvășită, îngenunchiată, cu ochii în care se citea implorarea pentru iertarea păcatelor, iar Iisus o privea cu milă. Din ochii lui se revărsau dragostea și iertarea. Bunico, ce-ar face Iisus dacă ar fi în locul meu? Auzi ca o armonizare cu gândul ei, un glas al cărui ton prevestea o minune. Ana își înălță fruntea. Se simțea ca și cum ar fi acea femeie din ilustrată. Spre deosebire de ilustrată însă, fiul ei se aplecă din nou în genunchi lângă ea, o mângâie pe creștet, o îmbrățișă, o sărută și o ajută să se ridice. Uite, mamă! Îi zise el zâmbind, după ce culesese de pe jos o carte cu poze care îi căzuse din mână din pricina micului accident. Se numește Biblia copiilor. Mai ții minte că ultima dată când am fost aici, bunica mi-a dăruit-o de ziua mea, iar tu nu m-ai lăsat să o aduc cu mine acasă? Dar acum ai să mă lași, nu-i așa? Spuse mângâind coperțile cărții. Știi ce a făcut bunica de mi-a trecut supărarea? Mi-a citit din ea. Eroul principal e Iisus. Și să vezi ce erou! N-am întâlnit în nicio carte unul ca el. Uite aici, vindecarea unui om orb. Îți dai seama ce fapte mărețe a făcut? M-am gândit că nu ar fi trebuit să o vindece și pe fetița aceea. Și atunci nu ne-a mai fi certat. Și pe voi, nu-i așa, mamă? Spune, bunico, nu-i așa? Vezi, uite imaginea asta. Am fost atât de trist să aud că oamenii răi l-au omorât, l-au răstignit. Dar ce m-am mai bucurat când am întors fila, un adevărat erou a biruit și moartea. Comoara mea, îi șopti cu tremurată când el îi luă o mână și o duse la buze, sărutându-o zgomotăți de nenumărate ori. Ridicând privirea, dădu de surâsul senin al Mariei și de ochii ei umezi, de-abia acum, după atâta timp de când o cunoștea, capitulă fără împotrivire în fața adevărului. Ochii aceia erau plini de bunătate, dragoste și orice alte sentimente înălțătoare față de ființa ei. Când băiatul adormi, luă cartea aceea de sub perna de pe capul lui, unde o pusese de dragă ce era, și dădu filă cu filă până ajunse la o anumită imagine. Era o femeie îngenunchiată în fața lui Iisus. O magnifică scenă domina pictura. Iisus în picioare, redat, sfânt și suveran, chiar prin haina albă pe care o purta, fruntea înaltă. Stătea în picioare, drept, măreț. Dumnezeul atotputernic, cu capul încă ușor plecat. La picioarele lui, proșternută în țărână, cu o mână între-a lui, tremurând de spaimă, era zugrăvită o femeie. Părul răvășit, hainele în dezordine, erau indicii ale păcatului săvârșit. Iar în jurul lor erau oameni la fel de păcătoși, care întindeau degetele crud acuzatoare. având o singură și neîndurătoare sentință, moartea, uciderea cu pietre. Dar ochii lui Iisus, mâna divină întinsă, expresia feței, surâsul dumnezeiesc se împotriveau autoritar mulțimii barbare și verdictul providenței învinge gândirea omului, milă, compătimire, iertare. Un zid suveran, protector, pe care nicio judecată, niciun bolovan ridicat de mâinuri minți omenești să nu-l poată clinti. Și acest refugiu copleșește și în inima chinuită a femeiei. Asemenea celei mai scumpe izbăviri ce i s-ar fi dat vreodată să trăiască, la auzul cuvintelor divine, nici eu nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești. Titlul povestirii aceleia pentru copii era Femeia care a păcătuit. Nu se specifica păcatul femeii, iar Ana, citind povestirea adaptată pentru a putea fi înțeleasă de un micuț, privind timp îndelungat imaginea aceea și făcând analogie între ceea ce îi se întâmplase în ziua aceea, plânse, ca niciodată, mirându-se de ciudata reacție. Mai târziu însă, când luă Biblia Mariei și citi cuvânt cu cuvânt relatarea din Ioan 8, de la 1 la 11, cu titlul Femeia prinsă în adulter, acesta era păcatul femeii din povestirea pentru copii, privi cu stupoare la toate reacțiile ei sufletești din ziua precedentă. Brr, ce îngrozitor! Cum se putuse compara cu asemenea femeie de nimic? Cu toate scăpările ei, era o femeie cum se cade. Și această idee, din nefericire, o aduse din nou la gândul că de acel Iisus care odată s-a plecat spre ea, dăruindu-i când se aștepta cel mai puțin o neasemuită iubire, nu mai avea nevoie.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

a da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

le spun tinerilor de multe ori, diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta? Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 2 iunie.
1: În anul 1880, guvernul SUA recunoaște independența de stat a României.
0: În 1896, Giulielmo Marconi primește patentul pentru noua sa invenție, radioul.
1: În anul 1904 s-a născut înotătorul și actorul american Johnny Weissmuller, care a jucat în filmul Tarzan. A obținut 5 medalii olimpice la olimpiadele din 1924 și 1928.
0: În anul 1924, Congresul din SUA le-a garantat amerindienilor cetățenia americană.
1: În anul 1949 a murit Radu Rosetti, general și istoric militar, membru al Academiei Române.
0: Tot într-o zi de 2 iunie, însă în anul 1952, se instalează guvernul Gheorghe Gheorghiu Dej.
1: În anul 1968 s-a născut Teo Trandafir, realizatoare de emisiuni TV.
0: În anul 1975 s-a născut jucătoarea de tenis Cătălina Cristea.
1: În anul 1992 a fost arestat la Tiraspol Ilie Ilașcu în timpul conflictului din Transnistria și condamnat la moarte. A fost eliberat pe 5 mai 2001.
0: Iar în anul 1997 a fost semnat la Neptun tratatul de bază română-ucrainian.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută în continuare și un timp binecuvântat!

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiții mei, deschidem cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 10. Citesc de la versetul 14 la versetul 22, pagina din Biblie 1120. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israel după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe să spunem slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, în dimineața aceasta mi-am oprit privirea asupra acestui verset, 1 Corinteni 10 cu 17, unde Pavel spune ceva foarte important. Există o pâine care se frânge între noi și noi care suntem mulți, întindem mâna, luăm din această pâine și Pavel subliniază aici un cuvânt, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Într-un mod opus cu cuvântul toți, în 1 Corinteni 11 cu 18, Pavel spune mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare între voi sunt dezbinări. Iar dezbinarea este întotdeauna opusul unității. Și dacă observați textul acesta pe care Pavel l-a scris, iubiții mei, el l-a scris pe un ton trist, în special 1 Corinteni 11, partea a doua, aflând faptul acesta că nu toți din Corint luptă pentru unitate. De aceea, Pavel spune, de fapt, voi stați la aceeași masă, dar nu sunteți uniți. Mâncați din același trup, beți sângele Domnului, dar sunteți divizați. Vreau să vorbesc în această dimineață câteva minute despre importanța unității la cina Domnului. Importanța unității la cina Domnului. De ce nu luăm cina într-un mod oricum, cu oricine, la orice oră? De ce trebuie să fie o unitate și în care sunt domeniile în care trebuie să fie o unitate? În primul rând, iubiții mei, Biblia subliniază că trebuie să fim uniți în credință. În credință. Și în Evrei 11 cu 1, Biblia spune, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dar întrebarea este în care lucruri, în ce lucruri credem noi. În 1 Corinteni 11 cu 26, Pavel afirmă, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cu alte cuvinte, noi luăm cina împreună pentru că împreună credem că Iisus Hristos, unul este Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, a coborât pe acest pământ, a trăit pentru noi, a luat păcatele noastre asupra Lui ca noi să luăm neprihănirea Lui asupra noastră, se numește justificare acest proces. A plătit pentru păcatele noastre la Calvar, iar noi suntem iertați de Dumnezeu pentru că Iisus Hristos a plătit plata păcatelor noastre prin moartea sa. Și spunea Pavel, voi vestiți moartea Domnului, asta e credința care vă unește. A lua cina Domnului și a nu crede în ceea ce a făcut Iisus Hristos este un nonsens, este o contradicție. Dar la fel, a spune că crezi în lucrurile acestea care sunt vitale, de bază, și a nu lua cina este din nou o contradicție. Pentru că Iacov în 2 cu 26 spune, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința, fără acțiune, fără fapte, este moartă. Iubiții mei, eu nu pot să întreb pe toți oamenii de pe stradă în ce cred și poate nici nu sunt interesat într-un mod individual. Pe cei de la servici, poate nu știu credința lor, pe colegii mei, nu pot să-i întreb și poate și să-i bat la cap mereu, ce crezi, ce crezi? Dar Iacov spune ceva foarte important, uitându-mă la faptele unui om, îmi dau seama de credința lui. Credința este ascunsă, este invizibilă. Faptele credinței sunt deosebit de vizibile, iar una dintre cele mai importante fapte ale credinței este participarea la cina Domnului. Oricine intră la Biserica Muntele Sionului și la alte biserici care se împărtășesc în țară și se uită la o adunare care întinde mâna și ia o bucățică din azimă sau din pahar, ei trag o concluzie, există unitate în credința în jertfa Mântuitorului. Deci a lua cina și a nu crede în jertfa Domnului este o greșeală, dar a crede și a nu lua cina din nou este o greșeală. De aceea întotdeauna noi subliniem, nu permitem să ia cina copiii. Ei n-au ajuns la o credință matură prin care să mărturisească cu gura lor în apa botezului că cred în Iisus Hristos și în mântuirea pe care au primit-o de la El. Iubiții mei, credința noastră e foarte importantă pentru că pune în mișcare toată viața noastră, sentimentele noastre, voința noastră, vorbirea, ținuta, gândirea, tot ce facem este influențat de modul în care credem. Iar Pavel spune, în momentul când te pocăiești, tu trebuie să participi la cina Domnului cu oamenii care s-au pocăit în același mod, care cred în același mod. În timpul persecuțiilor din China comunistă, credincioșii se adunau în secret. O mare parte din ei încă se adună în secret pentru a lua cina Domnului. Riscau cu moartea sau cu arestarea acest gest, însă ei continuă și au continuat să o facă. Pentru ei, participarea la cina Domnului nu era doar un ritual, ci o credință puternică în Iisus Hristos. Cineva a întrebat un grup din China, de ce faceți acest lucru, să vă riscați viața pentru un pahar, pentru o azimă? Iar ei au spus așa, cum să nu vestim moartea și învierea celui care și-a dat viața pentru noi, slăvit să fie numele Domnului. Un pastor povestea despre un tânăr din biserica sa, care vedea tot timpul la biserică cu îndoiel, nu era sigur pe ceea ce crede. Și totuși pastorul a observat că de fiecare dată când venea la cina Domnului, deși nu lua într-un mod el individual, că încă nu era 100% convins, rămânea la cină și pastorul l-a întrebat, ce-i cu tine? Am observat că în ultimul timp îndoielile tale scad, se diminuează. Iar el a răspuns așa, când văd întreaga comunitate afirmând același adevăr, îmi amintesc că nu sunt singur în această credință, văd sute de oameni care cred același lucru și asta mă întărește. Doamne, întărește-ne pe toți astăzi. 2. O a doua unitate pe care trebuie să o avem când luăm cina Domnului, iubiții mei, nu este doar în credință, ci este și în sfințirea vieții. Cina Domnului ne cheamă întotdeauna la o viață de sfințire. De aceea 1 Corinteni 11 cu 28 spune, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Aseară scria cineva la o predică, ori de câte ori mă duc la biserică, văd toate prostiile pe care le fac alții. Și am răspuns frumos, încearcă să nu mai vii cu binoclu, vin în sus și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Aseară scria cineva la o predică, ori de câte ori mă duc la biserică, văd toate prostiile pe care le fac alții. Și am răspuns frumos, încearcă să nu mai vii cu binoclu, vino cu oglinda.

mă pe haină. Oglinda îmi spune să mă uit la mine. Și Pavel îmi spune astăzi ceva foarte important. Când te apropii de cină, uită-te la tine. Mi-aduc aminte, eram copil, ca orice copil, mai făceam și eu prostii, sper să nu mă audă copiii mei acum, dar mi-amintesc, când făceam prostii, tata venea de la servici, intra cu bicicleta în curte și când tata intra în curte, eu fugeam în grădină. Și tata mă striga, hai să ne întâlnim, hai să mergem la masă, hai să luăm masa împreună. Iubiții mei, nu aveam chef de mâncare, pentru că știam că mama îi spune tatălui ce prostii am făcut și numai n-o să pot să înghit. Că se va uita la mine în ochi și mă va mustra. Ei bine, exemplul ăsta e foarte practic pentru noi astăzi. Când vii cu păcate ascunse, când vii cu o viață nesfințită, Biblia spune, nu-i bine să stai la masă cu Domnul. Tu trebuie să-ți rezolvi problema păcatului. În Corint era o idolatrie foarte mare și poate v-ați mirat de textul pe care l-am citit și veți spune, frate Cristi, nu-i cazul la noi cu jerfe, cu idol, cu împărtășire, cu altarul? Da, Corintul era un important centru comercial și religios în Imperiul Roman. Și acolo erau temple dedicate diferiților zei, Afrodita, Apollo, Poseidon, Asclepios. Sacrificiile făcute zeilor păgâni erau o practică obișnuită. Ei nu trăiau într-o țară, acești creștini din Corint, majoritară creștină sau declarată creștină. Idolatria era la cote maxime, iar carnea jerfită idolilor, printr-un ritual specific, era apoi vândută în piețele publice sau servită la mese festive. Și problema în Corint era că unii credincioși participau la astfel de mese festive, la care vine Pavel și spune, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți fi la masa Domnului și la masa dracilor. Iubiții mei, hai să vă dau câteva exemple din viața noastră, că nu mai e cazul cu Afrodita, cu Apollo, cu Poseidon, nu se mai vinde în piață carne pe care au fost închinată la nu știu ce templu, Pândeva. Și totuși, și în ziua de astăzi, există idolatrie. De aceea ar trebui sub orice formă să evităm participarea la petreceri de Halloween sau la alte festivaluri ale Întunericului, unde sunt celebrate frica, moartea, vrăjitoria, ocultismul. Trebuie cu orice preț, dacă vrem să ne apropiem de cina Domnului, să evităm participarea la banchete, la dansuri, la discoteci, la fel și fel de petrecere, unde alcoolul, drogurile și desfrânarea sunt în centrul atenției. Trebuie sub orice formă să evităm participarea la mesele date în onoarea celor decedați, unde există ritualuri care nu sunt în Scriptură, cum sunt, de exemplu, pomeniile, care implică fel și fel de superstiții și ideea că morții pot beneficia de ele. Deci există o sfințire prin neparticipare la anumite evenimente idolatre. Dar există și o sfințire personală prin faptul că mă feresc de idolii moderni. Bun, nu mai este Apollo, da, sau Afrodita sau altele cum erau atunci, ca și statui în care oamenii se închineau. Dar să știți că și astăzi există idol și îi amintesc foarte repede ca să ne facem o verificare. Materialismul și banii. Mamona modernă. Adică o dorință excesivă după a aduna, după a strânge, după fel și fel de avuții. Și în stilul ăsta omul sacrifică familia, sacrifică timpul pentru Dumnezeu, sacrifică biserica. Că de unde tai când trebuie să faci un ciubuc cel mai ușor? De unde tai? Din timpul de somn, așa e? Nu, din timpul de la biserică. Și alergi, să strângi și așa eram într-o biserică și s-a cântat o cântare frumoasă, aur, argint și palate, nu te-or scăpa de la moarte. Apoi plăcerea și distracțiile sunt altfel de idol moderni. 2 Timotei 3:4, oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Cultul imaginii, da? Să fiu apreciat, să fiu văzut, să ies în evidență. Iacov 4:6, Dumnezeu stă împotriva celor mândri și nu poți să vii cu mândrie la cina Domnului, dar celor smeriți le dă har. Doamne, dă-ne smerenie la fiecare. Apoi munca și cariera, idolul succesului, e tot un idol, da? Unii sacrifică familia, timpul cu Dumnezeu, sănătatea, doar pentru a avansa în carieră. Marcu 8:36, ce îi folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Iubiții mei, haide să ne punem întrebarea în dimineața asta, cât de mult mă lupt eu pentru sfințirea personală?
Bun, nu participă.

0: și blamesele alea, dar eu cu mândria, eu cu bani, eu cu plăcerile, cu distracțiile, cu cariera, cu idolul succesului, cât de mult lupt cu lucrurile astea ca să nu mă învingă? Spunea Pavel, m-am luptat lupta cea bună. De ce? Pentru că sfințirea este o luptă continuă. Ravenhill spunea așa, a luat cina Domnului în chip nevretnic este ca și cum ai strupi sângele lui Hristos pe hainele tale în murdare și apoi te-ai lăuda cu asta și zic, Doamne, păsește-ne de astfel de lucruri. Iubiții mei, a venit la cina Domnului și a trăit în mod conștient și continuu un păcat înseamnă a luat cina Domnului în chip nevretnic, iar asta duce, cu ceea ce spunea Pavel, la moarte spirituală și la adormire spirituală. Un pastor bătrân explică sfințirea folosind analogia unei grădini. Și cei care aveți grădină știți ce vreau să spun, când cultiv legume nu-i suficient doar să plantezi sămânța bună. Trebuie constant să smulgi buruienele care apar. Exact la fel în viața creștină, nu-i suficient doar să faci lucrurile bune, rugăciune, citirea Bibliei, slujire, trebuie să identifici și buruienile, acele gânduri, atitudini care te împiedică să crești spiritual. Iar cina Domnului este cel mai bun prilej de o inspecție personală a grădinii noastre. Doamne ajută-ne la asta! Uniți în dragoste, în al treilea rând. În biserica din Corint, iubiții mei, era un obicei foarte ciudat. Cei bogați mâncau un exces și beau un exces, în timp ce cei săraci rămâneau flămânzi. Și Pavel era supărat pe lucrul ăsta, pentru că era o atitudine care nu dovedea deloc dragoste. Spunea Pavel, unii vă grăbiți, alții rămân fără nimic, în loc să fiți împreună, în loc să vă iubiți, în loc să aibă fiecare ce să guste, ce să mănânce. În Ioan 13:34, Domnul Iisus ne spune ceva foarte important. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și continuarea e extraordinară. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Corrie ten Boom spunea așa, dragostea este singurul liant care poate ține împreună o comunitate de credincioși imperfecți. Iubiții mei, nu suntem perfecți. Biserica nu e un club de sportivi, biserica e un spital unde se tratează răniții, unde fiecare persoană dorește să se apropie de Domnul, vine de pe un front de luptă și dorește să sfințească viața. Și eu s-ar putea să mă lupt cu ceva, tu să te lupți cu altceva. Și că dacă putem să stăm împreună și să ne îndemnăm unii pe alții și să ne rugăm unii pentru alții, o facem doar din cauza dragostei. Doamne, lasă dragoste între noi. Care sunt păcatele care distrug unitatea? Le amintesc foarte repede. Bârfa și calomnia. Biblia spune, dacă am o problemă cu cineva, să discut direct cu acea persoană, nu cu alte persoane, despre persoana respectivă. Matei 18:15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el, vă rog să sublineați cuvântul singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Iubiții mei, vă invit astăzi cu multă responsabilitate, nu ascultați pe internet, la mese, în vizite, în familii, pe nimeni care vorbește despre altcineva în sens negativ, dacă mai întâi persoana aceea nu a vorbit cu cealaltă persoană despre care vorbește rău ca să-și rezolve problema în particular. Dacă stai în părtășie cu bârfitorii, vei călca Biblia în picioare și acest lucru te va afecta pe tine și va afecta familia ta. Mi-aduc aminte de o familie, avea 18 ani băiatul și tata a mers să-l trezească din pat. O zis, e duminică, hai la biserică. Și băiatul a zis, tati, nu știu dacă ți-a amintesc, săptămâna trecută am făcut 18 ani. Bun, și ce? Păi pot deja să decid singur ce să fac. La care biserică să mă duci? Că ai spus că păstorul e cel mai rău care îl avem. Comitetul e vai și amar, tot să spraf și pulbere. La biserica asta să mă duc? Un tată care și-a folosit bârfa și și-a distrus propriul copil. Am un gând pentru fiecare care aud bârfe, că fără să vrem auzim bârfe. Eu în ultimul timp, știți ce fac cu bârfitorii? Îi întreb așa, câte zile de post ai luat pentru persoana pe care o bârfești? Dintr-o dată schimbă subiectul. Cât de mult te-ai rugat pentru persoana aceea? Că întotdeauna Biblia spune, cine cade în păcat și eu să nu? Nici măcar nu l-am întrebat dacă e adevărat ce spune. Poate e adevărat. Deși în cele mai multe cazuri nu e adevărat. Dar dacă e adevărat, te doare? O zis Pavel, pe mine când cineva cade, mă doare. Și vreau să mă rog, vreau să-l... De ce trebuie să-l confrunt singur mai întâi? De ce Biblia spune, vorbește cu persoana aceea singură, într-un mod privat, ca să-l câștigi? Că dacă îi împrăștii păcatele, n-ai făcut nimic. Am stat de vorbă cu un medic naturist din județul Bihor, este locul 3 pe țară la plante medicinale, un om al lui Dumnezeu, un om, dacă îl vezi așa, nu dai mare importanță, asta e frumusețea. Și îmi spunea ceva despre albine, probabil că apicultorii din biserică știu lucrul ăsta, sunt 2600 de plante medicinale în România, adică cu beneficii fenomenale pentru sănătate. Și mi-a zis, frate Cristi, vreau să spun ceva foarte important. Niciodată albina nu se pune pe plante care sunt otrăvitoare. Adică albina nu merge în trandafiri, apoi la mătrăgună și apoi merge la lalea. Și apoi merge la piersică și apoi merge la altă plantă otrăvitoare. Pentru că în momentul ăla, albina ar amesteca otrava cu polenul și cu nectarul. Și noi când am luat mierea, am fi otrăviți. Albina a primit înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Și a înțeles un lucru important. Dacă vrei să faci miere, nu poți umbla prin gunoaie. Iubite surori, iubiți frați, iubiți prieteni, dacă vrem să fim oameni de cuvânt, oameni credibili, oameni care dacă spunem ceva să fim înțeleși bine, trebuie să avem grijă ce fel de vorbe purtăm. Trebuie să avem mare grijă. Dacă ești un om care umblă cu bârfeli, îți vei distruge reputația, numele bun și vei fi tot mai ocolit și izolat de oamenii care cu adevărat îl iubesc pe Dumnezeu. Un alt păcat care distruge unitatea în dragoste este mândria și dorința de întietate, când cineva vrea să fie mai sus decât altul și îl lovește pe celălalt cu vorba. Filipeni 2:3, nu faceți nimic din dud de ceartă sau din slavă de șartă. Un alt păcat prezent în multe familii, de fapt ele sunt două, invidia și gelozia. Care e diferența dintre invidia și gelozie? Invidia, vreau să am ce ai tu, să fie și al meu. Gelozia, vreau ce al meu să nu fie al tău. Sunt păcate care apar și care produc resentimente și multe conflicte. Doamne, fă o eliberare în dimineața asta. Nemulțumirea și cârtirea, o altă pereche de păcate care distruge unitatea. Când membrii bisericii sunt mereu nemulțumiți, critică conducerea, muzica, programele sau alți membri, unitatea de la cina Domnului este slăbită. Am o soluție biblică. Dacă te doare pentru cineva, în loc să te plângi, plânge pentru el. Că Biblia nu spune ferice de cei care se plâng, ci ferice de cei ce plâng. Și obișnuiesc să dau acest exemplu, aveți în casele voastre fiecare dintre voi două lucruri. Un termostat și un termometru. Am observat diferență colosală între termostat și termometru. Termometru doar indică temperatura care e în casă. Dacă sunt 12 grade, termometru nu minte, spune că sunt 12 grade. Dacă sunt 22, spune că sunt 22. Termostatul indică temperatura, dar mai face ceva. Schimbă temperatura. Am întâlnit oameni care mereu se plâng. De guvern, de România, de șeful de la serviciu, de vecini, de biserică, de toți. Ei numai se plâng. Sunt ca și termometru. Dar am întâlnit oameni care sunt ca și termostatul. Da, e adevărat. Guvernul e așa, biserica are și ea problemele ei, vecinii au și ei problemele lor, dar oamenii ăștia spun așa, eu mă rog, postesc, fac fapte bune, că vreau să schimb temperatura, nu doar să indic temperatura. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi, iubiții mei, o a patra unitate pe care Dumnezeu ne-o cere este să fim uniți în suferință. În suferință. 1 Corinteni 12:26, și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Cina Domnului ne cheamă să simțim unii cu alții, dacă stăm la aceeași masă, dacă întindem mâna să luăm din aceeași pâine. Spunea Pavel un lucru foarte important. Trebuie să vă cunoașteți necazurile unul altuia și să plângeți și să vă ajutați unul pe altul. De ce? Ioan 16:33, o zis Domnul Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. De aceea vreau să vă întreb în ultima lună, că noi ne pregătim o lună pentru cine? Nu trei zile, nu două săptămâni, o lună ne pregătim pentru cine? Sau două săptămâni înainte și două după. Dar în ultima lună am pus eu umărul la greutățile unor familii din biserica locală? Sau doar iau cina, mă uit la ceas, la 12 am fugit pe ușă? Și te miri că mori? Te miri că ești bolnav? Ne cheamă Dumnezeu în Galateni 6:2, purtați-vă sarcinile unui altora. Spunea cineva dintr-un spital, ce-mi place la voi la pocăiți, e că văd că vă vin oameni și vă vizitează. La mine nu vine nimeni. Am observat că vă rugați unii pentru alții. Doamne, ajută-ne să o facem. Vă dau un exemplu, iubiții mei, l-am găsit de recent undeva într-o carte. Știți cum zboară gâștele sălbatice? Niște animale create de Dumnezeu cu o înțelepciune extraordinară. Ele zboară în formație de V. Oamenii de știință au descoperit că fiecare pasăre, bătând din aripi, creează un curent ascendent pentru pasărea din spatele ei. Și când ea bate din aripi, îi face zborul mai ușor la următoarea. De aia merge în V. Și următoarea care bate din aripi ajută pe cealaltă. Datorită acestei formații, întregul stol poate zbura cu 71% mai departe decât ar zbura o singură pasăre. Când se unesc, merg de 3 ore mai mult decât ar merge singure. Acum, atenție, când gâsca din față obosește, că până la urmă tot tu tragi, nu? Tu tot întrebi pe alții, ce mai faci? Dar nu te întreabă pe nimeni cine ce mai faci. Nu te întreabă, nu? Și gâsca din față obosește și Dumnezeu le-a dat o înțelepciune extraordinară. Se mută în spate și vine alta și ia locul. Când o gâscă se îmbolnăvește sau este rănită și trebuie să coboare, că nu mai poate continua drumul, alte două gâște o însoțesc pentru a o ajuta și proteja. Adică renunță la călătoria lor ca să stea lângă sora ei rănită. Ce-a făcut samariteanul? Era în călătorie. O renunța la călătoria lui ca să ajute pe cineva. Atenție! Aceste două gâște care cobor din stol cu gâsca rănită stau cu ea până când se întâmplă una din două. Își revine sau moare? Apoi se alătură unui alt stol sau își ajung din urmă stolul original. Așa ar trebui să funcționeze biserica în vremurile de suferință. Să simțim unii cu alții. Să ne vizităm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții. Și atunci când vom fi aici la cină, va coborî Duhul Sfânt și va crea o atmosferă binecuvântată. Doamne, lucrează! Și în ultimul rând și cu asta închei, mai există o unitate pe care ar trebui să o avem, uniți în speranță. Uniți în speranță. Pentru că până la urmă, iubiții mei, fiecare cină pe care noi o avem și pe care o sărbătorim, ne unește în speranța faptului că ne vom întâlni cu Iisus Hristos. Acum îl vedem prin credință, însă vine o zi când îl vom vedea față în față. În 2 Corinteni 5 spune Biblia, acum trăim prin credință, vine o zi când vom fi cu El și vom trăi prin vedere. Acum suntem departe, vine o zi când vom fi aproape, vom fi acasă. 1 Corinteni 11:26, până va veni El. De fapt, Domnul Iisus spune în Matei 26:29, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția ta.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Boariu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: faceți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: ce trebuie să fac atunci când cei din jur râd de mine fiindcă sunt creștin.
1: Treci pe coridorul școlii, îmbrăcat în tricoul pe care scrie: Îl iubesc pe Domnul, urăsc păcatul. Mulți se uită lung la tine, dar abia dacă observi. Iar când începe prima oră de clasă și prietenii tăi fac nenumărate glume în legătură cu tricoul pe care îl porți, cu biserica și cu credința ta, tu precis că o să te gândești astfel: de ce oare m-am lăsat târât de pastorul meu în toată problema asta și am venit cu tricoul ăsta la școală astăzi? Data viitoare, când colegii o să râdă de tine că ești creștin sau o să fii luat în batjocură fiindcă te menții ferm în convingerile tale, fără să vrei să faci ceva rău, mai bine bucură-te. În Biblie se spune că ești binecuvântat. Iată ce spune Matei 5 cu 11 și 12: Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Te întrebi, poate, ce motive ai avea să te bucuri? Se înțelege că nu din cauza durerii și a prigonirii. Poți să te bucuri fiindcă ești considerat demn să suferi în numele lui Iisus Hristos. Se spune în Faptele Apostolilor 5 cu 40 și 41 un felul următor: ei, oamenii, au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui Hristos.

0: Oamenii nu mă plac. Voi avea vreodată prieteni?
1: Mai mult ca sigur, nu e vorba că oamenii nu te plac, ci mai degrabă de faptul că nu te cunosc. Ca să ai prieteni, trebuie să fii deschis și să-i lași pe oameni să se împrietenească cu tine. Și s-ar putea ca nici atunci oamenii să nu te placă. Dacă se întâmplă astfel, întreabă-te de ce oare. S-ar putea să fii nevoit să-ți schimbi vreun obicei sau vreo trăsătură de caracter nedorită pe care ai dobândit-o pe parcurs. Nimănui nu-i place să fie în compania unor persoane cu nasul pe sus, nici în compania unuia care nu poate ține un secret sau critică în permanență. Odată ce îți vezi defectul, roagă-l pe Dumnezeu să-ți dea puterea să-l schimbi. Dacă însă cei din jur nu te plac din cauza că îl susții pe Hristos, consideră acest lucru o onoare. Se spune în 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 14 la 16. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta.

0: ar trebui să reacționez atunci când cei din jur mă disprețuiesc sau mă critică?
1: Mulți băieți și-au pierdut încrederea în abilitățile lor fizice când vreun prieten a râs de ei în momentul în care au spus că se apucă de un sport, să zicem fotbal. Comentarii de genul "nu-ți prea coordonezi mișcările, n-ai putea prinde mingea nici dacă ți-ar da-o de-a dura." Sau să ne gândim la un grup de fete care râd de noua ținută în care ai venit îmbrăcată la școală. Devii într-o dată nesigură și începi să te îndoiești de capacitatea ta de a te îmbrăca vreodată corect. Critica poate să doară și să dăuneze imaginii de sine dacă nu știi să reacționezi cum trebuie la ea. Dumnezeu vrea să te folosești de aceste situații ca de niște șanse de a te maturiza. Se spune în Proverbe 19:20: ascultă sfaturile și primește învățătură ca să fii înțelept pe viitor. Când ești criticat, vezi mai întâi dacă este îndreptățită critica. Dacă este, atunci încearcă să schimbi situația. Altfel, nu vei ajunge niciodată să-ți folosești la maximum potențialul pe care ți l-a hărăzit Dumnezeu. Critica servește adesea la îndreptarea caracterelor, la schimbarea motivațiilor și la sensibilizarea față de alții. În al doilea rând, exprimă-ți aprecierea față de implicarea prietenului tău, dar încearcă să nu fii sarcastic spunând "îți mulțumesc, apreciez extrem de mult părerea unui stupid." În al treilea rând, adu-ți aminte cine ești: Fiul lui Dumnezeu, sfânt și prea iubit. Ești apreciat, acceptat și înzestrat. Nu lăsa critica să-ți deterioreze imaginea de sine. Folosește-o doar ca să-ți eliberezi mai din plin potențialul pe care ți l-a dat Dumnezeu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Trăiește-ți vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Noi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă recomandăm cartea Momeala Satanei, scrisă de John Beville. Momeala Satanei dă în vileag una dintre cele mai înșelătoare curse pe care le folosește diavolul pentru a îndepărta pe credincioși de voia lui Dumnezeu, ofensa. Cei mai mulți oameni care cad în plasă nici măcar nu-și dau seama de starea lor. Nu te lăsa păcălit, te vei confrunta cu diferite ofense și depinde de tine modul în care acestea îți vor afecta relația cu Dumnezeu. Răspunsul tău îți va determina viitorul. Dacă acționezi corect în fața jignirii, vei deveni o persoană mai puternică, nu una plină de amărăciune. În acest bestseller, ajuns la 10-a ediție în limba engleză, tipărit în mai mult de 500.000 de exemplare, Beville îți arată cum poți ține jignirea la distanță, evitând mentalitatea de victimă. Vei găsi în această carte răspunsuri la întrebări dificile precum: de ce sunt înclinat să-mi spun propria versiune cu privire la diferite situații? Cum pot lupta împotriva gândurilor îmbibate de suspiciune și de neîncredere? Cum pot pune capăt rememorării rănilor trecute? Cum îmi pot recăpăta încrederea după ce am fost rănit profund? John Beville este autorul mai multor cărți îndrăgite și un cunoscut vorbitor la conferințe. Împreună cu soția sa Lisa și ea, o autoare apreciată, a pus în 1990 bazele lucrării care îi poartă numele. Deci vă recomandăm cartea Momeala Satanei, scrisă de John Beville.

vă prezentăm cartea Autobiografia lui George Müller. În odaia lui de rugăciune, singur cu Dumnezeu și cu Biblia, George Müller își încingea coapsele minții și își lustruia armura pentru bătăliile zilei. Cu încredere totală și simplitate de copil, el credea fiecare cuvânt rostit de Dumnezeu. Se întorcea cu înflăcărare la cuvântul lui Dumnezeu de mai multe ori în fiecare zi, ca și cum ar fi fost într-o comunicare constantă cu cerul, primind scrisori proaspete cu îndrumări și promisiuni prețioase de la Tatăl lui Ceresc. Nu studia niciodată Biblia pentru alții. El studia doar pentru el însuși ca să afle ce aștepta Tatăl lui Ceresc de la el. A devenit atât de îmbibat de adevărul lui Dumnezeu, încât atunci când vorbea despre Dumnezeu, ascultătorii lui își aminteau de cuvintele Mântuitorului din Ioan 7:38, fiindcă din el păreau să curgă râuri de apă vie. Rugăciunile lui erau rostite cu un limbaj simplu și cu un duh smerit și înflăcărat. Pentru că știa că tatăl lui era atât de bogat, binevoitor și iertător, se simțea liber să ceară și să primească mari binecuvântări. Însă trăsătura cea mai remarcabilă a rugăciunii sale era aceea că el cerea toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. A-L glorifica pe Hristos și a mări numele Lui mai presus de orice nume părea să fie nota dominantă ce îi umplea inima și viața. Deci vă recomandăm Autobiografia lui George Müller.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Nu lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.